0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Jambo popote lipo na karibu katika makala idhaa Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano, tuko katika studio zetu za SBS Audio na tuko mubashara tukiwa hewani kwenye tovuti yetu na nambari sbs.com.au mkwaju Swahili. Vile vile makala unaweza kupata kwenye tovuti yetu ama kwa ukurasa wa Facebook, facebook.com mkwaju SBS Swahili. Yako mingi ambayo tumeandalia, lakini tutaanza kwa muktasari wa habari pamoja na mengine mengi tulioandalia utayapata hapo.

0: Upinzani wa mseto nchini wakaribisha ripoti kwamba makubaliano ya amani kutiwa saini kati ya Marekani na Iran, ikisema kwamba hatua hiyo ni muhimu sana kuweza kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kuweza kupunguza bei ya petroli. Mabadiliko katika kodi ya faida ya mtaji yatapunguza uzalishaji na kuifanya Australia isiwe na ushindani mkubwa, makundi ya biashara yasema. Kimataifa, Uganda yalaani vikwazo visivyo vya haki vya usafiri wa anga vinavyohusiana na Ebola, wakati Afrika Kusini yawarejesha makao raia 2745 wa kigeni. Katika michezo, bichi na mbivu zaendelea kubainika katika kombe la dunia, ambapo Afrika imepata sare mbili asubuhi ya leo kupitia kwa Misri na Cabo Verde, wakati Cote d'Ivoire ikipata ushindi wa pekee wa bara la Afrika. Kwa mengine mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari na za michezo. Upinzani wa mseto umekaribisha ripoti inayosema makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kusainiwa nchini Uswizi Ijumaa tarehe 19 Juni, na hivyo kufungua njia ya kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Mto huo unabeba takriban 35% ya usambazaji wa mafuta duniani, na usumbufu wa usafirishaji wakati wa mzozo ulisaidia kuongeza bei za mafuta na nishati kote duniani. Wakati upinzani huo unaunga mkono juhudi za kurejesha utulivu katika Mashariki ya Kati, kiongozi wa upinzani Angus Taylor anasema changamoto kubwa za nishati nchini Australia zinaendeshwa na sera za ndani badala ya matukio ya kimataifa.
1: The federal government, they are frankly creating an uncertainty around gas and investment more generally in this
0: country. Nasema serikali ya shirikisho kwa kweli wanaleta usintofahamu kuhusu gesi na uwekezaji kwa ujumla katika nchi hii, jambo ambalo linafanya iwe vigumu sana kuwekeza. Kama tunataka wa Australia waweze kusonga mbele, kutimiza ndoto zao, kutimiza matarajio yao, tunahitaji serikali ambayo hurahisisha kuwekeza na kusonga mbele. Bwana Taylor ameongezea kwamba makubaliano yoyote ya kudumu lazima yaweke mlango bahari wa Hormuz wazi, kurejesha usambazaji wa mafuta duniani na kuzuia Iran kujenga upya uwezo wake wa nyuklia. Na mabadiliko katika kodi ya faida ya mtaji yatapunguza uzalishaji na kuifanya Australia isiwe na ushindani mkubwa.

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Za mfumuko wa bei za faida. Hajulikani ni kwa nini tunapaswa kusamehe nusu ya aina moja ya mapato. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa kabla ya uchunguzi, vikundi vya kibiashara vilionya kwamba katika mabadiliko hayo yalikuwa yakiharakishwa na yangekatisha tamaa uwekezaji. Na tukilekea katika taarifa zingine za fedha, bado wakati benki ya hifadhi inatarajiwa kutangaza kusitishwa kwa ongezeko la viwango vya riba alasiri hii ikiwa ni mida ya saa 8:30 kwa masaa mashariki ya Australia, wachumi wanatabiri kuwa ahueni hiyo itakuwa ya muda mfupi. Viwango vya mfumuko wa bei vilivyobaki juu ya kiwango kinacholengwa na benki ya hifadhi cha 2-3% na watu wenye rehani wanaweza kuathiriwa na ongezeko zaidi la viwango mwezi Agosti na Septemba. Kiwango cha riba kwa sasa kiko katika 4.35% baada ya ongezeko la viwango vitatu mfululizo mapema mwaka huu. Wachumi kutoka Westpac wanatarajia benki kuu itazingatia takwimu za hivi karibuni za ukosefu wa ajira na athari za ongezeko la viwango mfululizo katika uamuzi wake unaotarajiwa wa kuweka viwango thabiti kwa mwezi wa Juni. Tukielekea katika taarifa za kimataifa, Afrika Kusini imewarejesha makwao raia wa kigeni 2,745 ndani ya wiki moja baada ya rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa kuahidi kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji haramu. Akiwahutubia waandishi wa habari, waziri wa mambo ya ndani ya Afrika Kusini Leon Schreiber amesema kufikia jana usiku wanaweza kuthibitisha idadi hiyo ya watu waliorejeshwa katika kipindi cha tangazo hilo la rais, na kaongeza kusema idadi hiyo inaendelea kubadilika. Serikali ya nchi hiyo pia imesema kuwa haiendeshi kambi za wakimbizi na haina mpango wa kuanzisha kambi hizo hata kwa muda mfupi. Kuongezeka kwa hofu za usalama kufuatia uporaji wa biashara na mashambulizi yaliyowalenga wageni kumechochea raia wa Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji kukubali kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao kupitia mipango iliyoandaliwa na serikali zao. Na Uganda imekosoa vikwazo vya usafiri wa anga vilivyowekwa na nchi kama Marekani kufuatia mlipuko wa Ebola ulioenea kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikivita visivyo vya haki. Jibu la nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa ugonjwa huu hatari wa Ebola limepongezwa sana na viongozi wa afya, na kumekuwa na vifo viwili tu kati ya wagonjwa 19 waliothibitishwa wakiambukizwa virusi vya Ebola tangu tahadhari hiyo ilipotolewa nchini DRC katikati ya mwezi Mei. Karibu wagonjwa wote walikuwa raia wa Kongo ambao walikuwa wamevuka mpaka kutoka nchi zao za asili, ambapo wagonjwa zaidi ya 676 wamethibitishwa na watu 136 wamefariki tangu mwezi Mei. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano, tukitazama yanajiri katika taarifa za michezo kwa sasa. Tukielekea katika matokeo ya yale ambayo mechi ambazo zimechezwa tayari na ni kipi ambacho kinajiri, ni pamoja na haya: mechi ambazo zimechezwa alfajiri ya leo zilihusisha Ubelgiji dhidi ya Misri ambao walitoka sare ya kufunga na goli moja moja. Vile vile Saudi Arabia na Uruguay walimaliza mechi yao kwa sare ya goli moja moja, wakati Uhispania ilimaliza mechi yao dhidi ya Cabo Verde ikiwa na sare ya kutofungana goli. Kwa sasa mechi dhidi ya Iran na New Zealand ambayo iko katika dakika kipindi cha pili hivi inakuwa magoli ni 0-0 kwa sasa, na patakapokuwa na mabadiliko katika mechi hiyo bila shaka tutawaarifu haraka iwezekanavyo. Na katika taarifa zingine, waziri mkuu Anthony Albanese amepongeza Socceroos kwa ushindi wao dhidi ya Turkey katika kombe la dunia

0: Nchini Canada, Australia iliingia katika mechi hiyo mjini Vancouver wakiwa hawana matumaini makubwa, wala hawajapewa matumaini makubwa dhidi ya Waturuki ambao katika orodha ya timu bora wako juu ya Australia. Lakini licha hiyo, Nestori Rankunda alinyanyua mioyo ya taifa katika kipindi cha kwanza kufunga goli, na katika kipindi cha pili Connor McCuff aliweza kufunga goli la pili na kukamilisha ushindi wa Australia. Wakati huo Patrick Beach ambaye ni mlinda lango wa Australia alionyesha umahiri wake kwa kuweza kuokoa mikwaju kadha wa kadha kutoka kwa washambuliaji wa Uturuki. Akizungumzia ushindi huo, Bwana Albanese alisema kwamba
1: just a shout out to the Socceroos. An amazing game yesterday afternoon.
0: Nataka kuwapongeza Socceroos, walikuwa na mchezo mzuri sana jana mchana. Na hakika watu wengi kote nchini Australia walitazama mechi hiyo na walikuwa wakishangilia timu yetu, na wale ambao walikuwa wanadharau timu hii kwa dhidi ya Uturuki sasa wameweza kuona. Na magoli kutoka kwa Nestori Nkunda na Connor Metcalf yalikuwa ni magoli ya ajabu sana. Ushindi huo ambao umeipa Australia nafasi bora sana kuingia katika mechi ya michujo, na wanaingia katika mechi dhidi ya Marekani Jumamosi wakiwa na matarajio mazuri, na wakikamilisha kundi hilo dhidi ya Paraguay katika mechi ambayo itakuwa ni yao ya mwisho. Tazama yaliyojiri katika masuala ya utabiri wa hali ya hewa, tukianzia katika miji mikuu ya taifa. Mjini Adelaide

0: SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Kali zaidi dhidi ya wahamiaji haramu. Akiwahutubia waandishi wa habari, waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini, Leon Schreiber, amesema kufikia Jumapili usiku, wanaweza kuthibitisha idadi hiyo ya watu waliorejeshwa katika kipindi cha tangazo hilo la rais. Akaongeza kusema idadi hiyo inaendelea kubadilika. Serikali nchi hiyo pia imesema kuwa haiendeshi kambi za wakimbizi na haina mpango wa kuanzisha kambi hizo hata kwa muda mfupi. Kuongezeka kwa hofu za usalama kufuatia uporaji wa biashara na mashambulizi yaliyowalenga wageni kumechochea raia wa Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji kukubali kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao kupitia mipango iliyoandaliwa na serikali zao. Chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, EDPS, kimewatuhumu viongozi wa muungano wa upinzani kwa C64 kwa kushirikiana na makundi yenye silaha ili kuyumbisha taasisi ya nchi. Kwa mengi zaidi kwenye taarifa ifuatayo.
7: Mjadala huu umechukua mwelekeo mkali sana. Mrengo unaomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi unautuhumu upinzani kwa kutaka kuvuka mstari mwekundu kwa kile kinachotajwa ni kujaribu kuchoma moto bunge kwa makusudi, wakisaidiwa na vikundi vya nje, hasa wanamgambo wa Mobondo. Katibu mkuu na rais wa muda wa chama tawala Bwana Augustin Kabuya amezitaja picha za waandamanaji wenye damu kuwa ni mchezo wa kuigiza. Siku moja baada ya maandamano hayo, Martin Fayulu, kiongozi kinara wa chama cha ECD na muungano wa C64 ambaye naye alijeruhiwa wakati wa ghasia za Ijumaa, anatoa mtazamo wake kuhusu matukio hayo, huku akisisitiza kuendelea kwa vitendo vya kupinga mabadiliko ya katiba. Ijumaa iliyopita, viongozi wakuu wa upinzani wakiwemo Martin Fayulu, Delice Sanga na Jean-Marc Kabunde walitoa wito wa kuandamana na kupinga mswada wa kura ya maoni na marekebisho ya katiba. Mkusanyiko huo ulisambaratishwa vikali na vikosi vya usalama na kusababisha majeruhi mengi. Hali ya wasiwasi bado ni ya juu sana katika mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, huku mashirika ya kiraia yakihofia kwamba mtengano huu wa kimaono unaweza kufunga kabisa milango ya mazungumzo ya kitaifa.
6: Idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia 782, ikiwemo vifo 178, wakati huu mlipuko huo ukienea kwenye maeneo mawili mapya, kwa mujibu wa mamlaka. Kwa mujibu wa data zilizotolewa hapo Jumapili, maambukizi mapya 72 yalirekodiwa katika muda wa saa 24 na hivyo kuongeza idadi ya wagonjwa wa Ebola hadi kufikia 782. Takwimu zinaonyesha kwamba mlipuko huo ambao ni wa 17 nchini Kongo unabaki katika majimbo matatu mashariki mwa nchi, ikiwa ni pamoja na Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Katika hatua nyingine, wafanyakazi wa afya na mashirika yasiyo ya serikali yanayopambana na janga hili wamekuwa wakikumbana na uadui kutoka kwa baadhi ya jamii, hali ambayo inaathiri ufuatiliaji na huduma kwa wagonjwa, huku pia imani potofu na kuenea kwa habari za uongo kukihatarisha juhudi zinazoendelea. Na serikali ya Rwanda imetupilia mbali madai yaliyotolewa wiki iliyopita katika ripoti ya shirika la Human Rights Watch yenye kichwa Death Was Everywhere, inaudai kuhusika kwa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF katika vitendo vya uajiri wa kulazimishwa, mateso na mauaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yake, serikali ya Kigali inasema Human Rights Watch imechanganya kwa makusudi shughuli za waasi wa M23 na RDF, huku ikisisitiza kuwa vitendo vinavyodaiwa kufanywa na M23 haviwezi kuhusishwa moja kwa moja na jeshi la Rwanda. Serikali ya Rwanda imehoji mbinu zilizotumika katika uchunguzi huo, ikisema hakuna mpelelezi aliyefika kwenye maeneo yaliyotajwa, makaburi ya pamoja hayakufufuliwa na hakuna ushahidi wa kitaalamu wa uchunguzi wa maiti uliowasilishwa. Hata hivyo, kwenye taarifa yake, Rwanda haijakanusha uwepo wa jeshi lake nchini Kongo. Kwa mujibu wa ripoti ya Human Rights Watch, baadhi ya mateka wakiwemo watoto wenye umri wa miaka 12 walipelekwa kwenye vituo vya mafunzo au kambi za kijeshi, ambapo walishikiliwa huko katika mazingira mabaya kwa wiki au hata miezi. Walipiwa, kuteswa na hata kuuawa. Kigali linasema inaunga mkono uchunguzi huru na wa kitaalamu unaozingatia ushahidi na haki kwa wote wanao

0: kutuhumiwa. Mwisho, Rwanda imeeleza kuwa makubaliano ya Washington ndiyo njia bora ya kufikia amani ya kudumu kati ya Rwanda na ya Kongo kupitia mazungumzo, uwajibikaji na ushirikiano wa kikanda. Makundi ya silaha yanatajwa kuwa wahusika wakuu, huku 37% ya visa hivyo ikihusishwa na watendaji wa serikali. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa hali ya ulinzi wa raia inaendelea kuzorota katika maeneo kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na jenerali mstaafu wa jeshi la Nigeria ambaye alitekwa nyara na watu wenye silaha kaskazini magharibi mwa nchi hiyo amefariki dunia mikononi mwa watekaji wake, jeshi limesema. Meja jenerali Rabi Abubakar, ambaye alikuwa msemaji wa jeshi kati ya mwaka 2015 na 2017, alitekwa nyara akiwa na mkewe alipokuwa akisafiri katika jimbo la Katsina mwezi uliopita. Hakuna kundi ambalo limetangaza kuhusika na utekaji nyara huo. Kutekwa nyara na kifo cha Abubakar kunaangazia changamoto za kiusalama zinazoendelea kuyakabili maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambapo magenge ya wahalifu wanaofahamika kama majambazi mara kwa mara huwateka watu kwa lengo la kupata fidia, kuiba mifugo na kuwashambulia wanavijiji. Kamisheni ya usalama na masuala ya ndani ya jimbo hilo, Nasiru Mwasu, alielezea kusikitishwa kwake na msiba huo, licha ya kile alichokiita juhudi za pamoja za serikali ya jimbo na vyombo mbalimbali vya usalama kusaidia kuachiwa kwa jenerali huyo. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
1: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi akitupasha lojiri wikendi hii pamoja na hapo jana. Na bila shaka mengi ya yale ambayo amesema ataendelea kugonga vichwa vya habari katika siku zijazo. Mengi zaidi kuhusu yale ambayo amesema bila shaka uzapata kwa tovuti yetu, anwani ni sbs.com.au mkwaju Swahili.
2: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, un precio, un lugar y todos sus deportes.
3: Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
4: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
1: Jambo tena popote ulipo na karibu katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio na pia unazopata mtandaoni kwenye tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Vile vile unazopata makala haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambayo ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Katika makala leo tutazungumzia swala zima la kuchangisha hela hususan kwa mashirika ya hisani. Kusaidia jambo lililo karibu na moyo wako kunaweza kuhisi kuridhisha sana, lakini unajuaje kama uchangishaji fedha ni halali na unawezaje kuanzisha uchangishaji fedha? Katika makala haya tunakusaidia kuelewa sheria za uchangishaji fedha za Australia. Iwe unatoa mchango kwa shirika la hisani au unajaribu kuchangisha pesa wewe mwenyewe, sheria ya kuchangisha fedha nchini Australia inaweza kuwa ngumu kuipitia. Hii ni kwa sababu kila jimbo na wilaya zina sheria zao za kuchangisha fedha. Wachangishaji fedha wanaweza pia kuidhinishwa na serikali za mitaa na sheria zingine kama vile sheria ya watumiaji ya Australia na sheria za faragha. Tume ya misaada na mashirika yasiyo ya faida ya Australia, almaarufu kwa ufupi ACNC, ndiyo mdhibiti wa hisani wa Australia, ikihakikisha mashirika ya hisani yaliyosajiliwa yanafanya kazi kihalali na yanafuata majukumu yao. Lakini haina usimamizi wowote wa moja kwa moja wa jinsi uchangishaji fedha unavyofanywa. Hii ni kwa kila jimbo au wilaya. Kamishna wa ACNC Sue Woodward anaelezea.
5: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect...
1: Jukumu letu kuu ni kusajili mashirika ya kutoa misaada na kuhakikisha yanafuata sheria fulani. Kwa mfano, ukikusanya pesa kutoka kwa umma katika kituo cha ununuzi, kuna sheria maalum ambazo shirika lako

0: kulitalazimika kufuata, na hizi ni za jimbo, kwa hivyo zinaweza kutofautiana kulingana na jimbo unakoishi. Tunajali pesa zinaenda wapi, kwa hivyo kinachotokea na fedha zinazokusanywa, lakini sisi sio wasimamizi wa kuchangisha fedha. Ingawa usajili wa SNC ni wa hiari, kama shirika la kutoa misaada liko kwenye sajili hiyo, inamaanisha kuwa limepimwa ili kufikia hadhi isiyo ya faida na kuzingatia viwango vya utawala bora. Ni rahisi kuangalia sifa za shirika la kutoa misaada ikiwa liko kwenye sajili. Kamishna wa SNC Woodward anasema,
1: you can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just
0: unaweza kutafuta sajili ya hisani kwenye simu yako, kwenye kompyuta yako, ukiandika tu maneno sajili ya hisani utatupata. Mara nyingi huwasaidia sana watu, kwa sababu inaweza kukupa taarifa kuhusu nani anayeendesha shirika la hisani, aina ya shughuli zinazofanya, wapi linapata pesa zake. Kwa hivyo kabla ya kutoa mchango, unaweza kupata taarifa hizo ili kuhakikisha kwamba pesa zako zinaenda kwa lengo unalolijali zaidi, na pia unaweza kuhisi uhakika kwamba ni shirika la hisani lililosajiliwa na wana wajibu wa kufuata sheria fulani kuhusu utawala bora. Sio mashirika yote ya kutoa misaada yaliyosajiliwa yanaweza kutoa risiti zinazopunguzwa kodi kwa michango. Wakili Amy Williams kutoka huduma ya sheria isiyo ya faida ya Justice Connect anaelezea.
2: Donations are tax deductible only when the donation is made.
0: Michango hupunguzwa kodi tu wakati mchango unatolewa kwa shirika ambalo ofisi ya ushuru, kwa mfano ATO, imeidhinisha kuwa na mpokeaji wa zawadi anayeweza kupunguzwa au hali ya DGR. Na jinsi unavyoweza kutoa tuwa hilo ni kwamba kwenye tovuti inayoitwa ABR Lookup au ABN Lookup, na kuandika jina la shirika, na itaeleza wazi kama shirika lina hadhi ya DGR. Ikiwa una wasiwasi kuhusu mwenendo wa ufadhili wa shirika la hisani, unaweza kuliwasilisha kwa mdhibiti wa jimbo au wilaya yako. SNC inaweza pia kuingilia kati masuala fulani ya ufadhili, kama vile shirika la hisani kushindwa kueleza fedha zote zilizotolewa. Malalamiko yote yaliyopokelewa na SNC yanachunguzwa, ingawa utapata uthibitisho tu kwamba malalamiko yako yamepokelewa bila masasisho zaidi. Kamishna Woodward tena.
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that.
0: Kuna uwezo wa kuripoti wasiwasi wowote walio nao, na kuna fomu kwenye tovuti yetu ya kufanya hivyo. Wakitaka wanaweza kufanya hivyo bila kujulikana, na tunachukulia wasiwasi huo kwa uzito. Wakati mwingine watu hukasirika kidogo kwamba hawasikii kama tunachunguza au la. Sasa chini ya sheria ya bunge inayotuweka, hatuwezi kuwaweka watu kwenye matangazo kuhusu kilichotokea kuhusu wasiwasi wao, lakini ningewahakikishia watu kwamba haimaanishi kwamba hatujafanya uchunguzi. Ukishuku ulaghai wa kuchangisha fedha, kataa kutoa mchango na ripoti kwa mdhibiti wako wa eneo lako au huduma ya kitaifa ya scamwatch.gov.au. Unapochangia pesa mtandaoni, ni muhimu kuthibitisha kuwa uko kwenye tovuti rasmi. Epuka kuharakisha, epuka kubofya viungo vinavyotiliwa shaka, na utafute sifa za mchangishaji fedha. Vipi ukifikiwa na mchangishaji fedha ana kwa ana? Peter Hills-Jones ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha udhibiti wa uchangishaji fedha cha umma, shirika la tasnia linalo wakilisha mashirika ya hisani na mashirika ya kuchangisha fedha yanayofanya uchangishaji fedha ana kwa ana nchini Australia. Anaelezea baadhi ya masuala hatari kwa ulaghai wa kuchangisha fedha ana kwa ana.
3: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash,
0: kama mchangishaji fedha mtaani au mlangoni kwako hajavaa sare, hana kitambulisho chenye picha, na haswa anaomba mchango wa pesa taslim au anaomba mchango wa mara moja tu, hayo yote ni mambo ambayo yanapaswa kuwaonya watu kwamba huenda isiwe mchango halali. Ujumbe wetu ni kwamba ikiwa una shaka, usichangie. Chukua muda wako, tulia. Unaweza kwenda kwenye tovuti kila wakati, piga simu shirika la kutoa misaada ili kuthibitisha, na kisha unaweza kuchangia wakati mwingine. Waendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS, na kama unajiunga nasi,

0: tunazungumzia swala zima la michango na utaratibu wa kufanya michango pamoja na masuala ya kuweza kuepuka kama unafanya mchango ama unaombwa kufanya mchango ikiwa ni katika sehemu za umma ama umeandikiwa barua ya kuomba msaada wa kuchangia hela fulani. Kuna aina tatu kuu za michango ya ana kwa ana: michango ya mitaani, michango ya nyumba kwa nyumba na michango inayofanya kazi ndani ya vituo vya ununuzi. Unaweza kutarajia viwango fulani vya tabia kutoka kwao. Bwana Hills Jones anatoa mifano kadhaa.
1: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public.
0: Kuwa na adabu, kuwa na heshima, kutowazuia watu, kutowakaribia watu wanapokuwa wameketi, hasa migahawani na katika mahoteli. Mambo ya aina hii. Lakini ndio, jambo kuu ni kwamba wachangishaji wanahitaji kuelezea wazi jukumu la shirika la hisani. Kwa nini wanaomba pesa? Na kisha kushiriki katika mazungumzo yanayotegemea heshima kwa mfadhili. Na ikiwa mtu binafsi mtaani au mlango kwa mlango hahisi kwamba anataka kutoa mchango, basi matakwa yake yanastahili heshimiwa. Je, vipi kuhusu kama unajaribu kukusanya pesa wewe mwenyewe kwa ajili ya jambo fulani? Amy Williams kutoka shirika la Justice Connect anasema unapaswa kuwasiliana na mdhibiti wa jimbo au wilaya yako kila wakati ili kuona kama unahitaji leseni na ni sheria gani unahitaji fuata. Hata hivyo, anaongezea kuwa kampeni za kibinafsi za pesa kwa kawaida hazidhibitiwi na sheria za kuchangisha fedha. Huyu hapa na maelezo zaidi.
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity, like for example.
0: Kwa hivyo, hayo ni mambo kama kuomba marafiki au familia yako pesa ili kusaidia shughuli binafsi. Kwa mfano, nataka kwenda ng'ambo na nataka utoe mchango kwa ajili ya tukio langu la kujitolea ng'ambo. Kuchangisha fedha kazini. Kwa hivyo, ikiwa una mfanyakazi mahali pako pa kazi ambaye anahitaji kulipiwa gharama za matibabu na unachangisha fedha mahali pako pa kazi ili jambo hilo lifanyike, jambo hilo kwa kawaida halidhibitiwi na sheria za kuchangisha fedha. Ukizindua kampeni ya ufadhili wa watu mtandaoni, kuna uwezekano mkubwa uchangishaji wako wa fedha ni shughuli inayodhibitiwa. Bi Williams anaonyesha mambo mawili muhimu kuhusu wachangishaji wa fedha mtandaoni. Wanaweza kuwa chini ya sheria tofauti za uchangishaji wa fedha. Pia wanapaswa kueleza wazi mahali ambapo fedha zitaenda, kwa maneno mengine kusudi halisi za uchangishaji wa fedha ili kuepuka kuwapotesha wafadhili.
2: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might.
0: Kama unatafuta fedha mtandaoni, kwa kawaida utahitaji kuwa na ufahamu wa sheria zote tofauti katika kila jimbo na wilaya. Na hiyo ina maana kwamba unaweza kuhitaji leseni katika kila jimbo na wilaya. Jambo lingine muhimu la kuzingatia kuhusu kutafuta fedha ni kwamba unahitaji kuwa wazi kuhusu kusudi. Na nadhani ujumbe kwa wafadhili pia ni kuuliza swali kusudi la shirika hili ni nini. Tutume kwamba makala haya yamekupa uelewa kuhusu utaratibu wa kuchangisha fedha hapa nchini Australia na kila ambacho unasali kufanya iwapo una lengo ama ungependa kuanzisha kampeni ya kuchangisha fedha kwa swala fulani ambalo ni muhimu kwako. Kwa makala haya na mengine mengi zaidi, unaweza kupata yote kwenye tovuti yetu anani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Makala haya laandaliwa na waandishi wetu Zoe Tomaidu na Gode Migerano. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the cash phrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit capital1.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
0: Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
7: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
0: Jambo tena popote ulipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano nikiwa katika studio zetu za SBS. Na makala pia unazopata kwenye tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au kwa juu Swahili. Katika makala haya tulekea moja kwa moja katika jiji la kanda la Victoria la Shepparton, ambako mtayarishaji wa vipindi vya SBS Dinka alibahatika kuzungumza na baadhi ya wanajumuia wanaozungumza Kiswahili. Mmoja wao alifunguka kuhusu hali ya maisha katika mji huo wa kikanda. Alianza kwa kujitambulisha na kumweleza mengi zaidi. Tueleze, wewe ni nani na ulijipataje Shepparton na maisha yamekuwaje tangu uhamie hapo?
8: Jina langu ni Fikiri, naishi hapa Shepparton. Kwa sasa hivi nimekuwa na miaka 7 na nimetokea Kenya mpaka hapa Australia. Na challenge kubwa ambayo tulipata wakati tulifika, challenge yenyewe ilikuwa kuhusu nyumba, kuhusu kupata nafasi ya kukaa. Na hiyo haiko challenge yangu peke yangu, ni ya kwa wote wenye wanakuja kuishi hapa Shepparton. Unapata nyumba ndio, lakini umepata baada ya kuhangaika kwa muda mrefu kutafuta nyumba, kuenda fanya inspection, inachukua muda na kuna kuwa masharti mingi zenye wanaweka zaidi sana kwetu sisi ambao tungali tunakuja hapa Shepparton.
0: Licha changamoto hizo, hali ya maisha ikoje Shepparton?
8: Shepparton iko vizuri na tunafurahi kwa sababu wakati tunakuja tunakuwa na ofisi ambayo inajaribu kutuangalia gisi tutajipanga. Na ofisi hiyo inaitwa Uniting Office. Wakati unakuja, wale watu wanaukamata, wanakusaidia gisi utajipanga, wanakufundisha mambo mengi, gisi utaweza kuchukua bus, gisi unaweza enda ku hospitali, gisi unaweza ita namba ya dharura, ile mambo yote wanakufundisha. Ila challenge kwenye iko ni wanakuacha haraka. Hauyajua mambo mengi alafu wanakuacha. Na wakati tunakuja wanakutafutia nyumba ndio, ambao ni vizuri, wanakutafutia nyumba, wanakutia munyumba. Ukisha ingia ndani ya nyumba, wanakuacha sasa. Wanakuacha. Mambo mengine haujue wanjie wapi, wanatafutaka nyumba aje, haujui.
0: Na je, kwa sasa unafanya nini kinachokufanya uhisi uko nyumbani mjini Shepparton?
8: Yenye inaniweka hapa na imeacha mina zoea ni ile kuhusiana na wandugu ambao walikuja kitambo. Wandugu ambao walikuja kitambo, unahusiana nao, unawauliza, wanakuonyesha mambo mengine yenye ulikuwa haujui. Njoo unaendelea kujipanga, unaona mwaka inaisha, mpaka unazoea mpaka leo. Na wanakuonyesha pia gisi ya kutafuta kazi, ya mambo kama hayo, mpaka unaona mwaka moja, mbili, tatu, mpaka umekuwa mwenyeji.
0: Unapofanya tathmini, maisha yamekuwaje hapo Shepparton kwako na familia yako?
8: Maisha hapa Shepparton iko vizuri. Ila, kuna ila, but. Kama vile wanaosema kwa English, but. Maisha iko vizuri hapa, kama utafata sheria za inchi, maisha iko vizuri. Kama hautakuwa na makesi mingi kwa polisi, unaendaenda koti, unakuwa na makesi mingi, maisha iko vizuri. Kama hayo mambo hauko kwa mambo hayo, maisha iko vizuri. Lakini ukiwa mtu ambaye hataki kusikia sheria za serikali, basi utaichukia Shepparton, utaichukia Australia.

0: Lakini ukitaka kuwa mtu mzuri na Australia ikupende, fatana na sheria za inji gisi zinasema.
1: Na je, nini kilishawishi wewe na familia yako kuishi Shepparton?
0: Hiyo swali ni nzuri kutokana na mahali kwenye mimi natoka. Unajua hapa Shepparton, hapa Australia, wanajali watu. Kikubwa zaidi ambayo tunafurahia ni sheria iko kwa kila mtu. It doesn't matter wewe ni nani, wewe ndio nani, wewe ndio tajiri, wewe ndio maskini, sheria ni moja na iko kwa kila mtu. Ndio maana hapo tunajisikia tuko salama na tunaweza kuishi hapa vizuri. Sheria iko kwa kila mtu. Hata kama una pesa, hata kama una nani, ukifanya speeding kwa barabara, hata kama wewe ni nani, utashimamishwa na utapigwa fine. Hiyo tunafurahia sana, na hiyo inatupatia nguvu na kupenda Shepparton.
1: Kwa mtu ambaye hajui mji wa Shepparton vizuri na angependa kuhamia hapo, ushauri wako ni upi?
0: Unajua hata sisi wakati tulikuja hatujue mengi. Lakini kwa sasa hivi mimi kama mimi ninayo mamlaka ya kuambia mtu Shepparton ndio home, ndio fasi pazuri, kwa sababu ninayo ushuhuda ya Shepparton. Sio kubwa na sio ndogo. Iko sawa. Iko Shepparton is a good place to stay. Shepparton iko sawa kabisa. Ni ina amani muda wote, usiku na mchana, fanya mambo yako ukiheshimu serikali. Basi.
1: Je, kuna wanachama wengi wa jumuiya yenu hapo Shepparton?
0: Okay, kwa sasa hivi kama vile Congolese community tunafika watu 120 family. 120 family, na sisi wote tuko pamoja na tuko na namna yetu ya ma communication, yani tuna hiyo group ya communication. Kila kitu kinaendelea kwa ndugu yetu, tunapaswa kujua. Na kama tunayo hiyo nguvu ya kusaidia, tunasaidia. Kabla serikali haijakuja, sisi tunasaidiana sisi kwa sisi.
1: Na kama unavyojua, kila mji una utambulisho wao. Hapo Shepparton ni kitu gani mnatumia kama utambulisho wenu?
0: Shepparton inajulikana sana kwa ngambo ya kazi. Kwa mfano, watu wanatoka mbali kukuja Shepparton kutafuta kazi. Na wakipata, wanaleta familia zao wanakuishi Shepparton. Watu wanatoka Wodonga, Holbury, wanahamia hapa to stay in Shepparton because kazi. Kazi iko. Kama hautaki kufanya kazi, ni wewe peke yako. Lakini kazi ziko. Hiyo inajulikana kwa mafarm. Yani kazi inaacha Shepparton inajulikana zaidi.
1: Mkazi wa jiji la Shepparton hapo bwana fikiri akizungumza nasi kuhusu maisha yalivyo katika mji huo wa kikanda wa Shepparton. Shukran tele kwa juhudi la mtayarishaji wa vipindi vya SBS Dinka, bwana Agostino, aliyefanikisha mahojiano haya. Na kwa makala na mengine mengi zaidi, tembelea tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au/swahili.

0: Ujerumani wapata ushindi mnono wakati Japan yapambana katika mechi za kuvutia za kwanza la kombe la dunia. Karibu kwenye taarifa ya kila siku ya kombe la dunia. Mimi ni Gode Migerano na hii ni ripoti maalum ya kwa siku ya 4 ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Ujerumani umeanza vyema kampeni yao ya kombe la dunia la mwaka 2026 ikiwashinda Curaçao inayoshiriki katika michuano hiyo kwa mara ya kwanza kwa mabao 7-1 katika kundi E katika uwanja wa Houston, Marekani. Felix Nemecha aliwapa mabingwa mara 4 wa dunia goli la kwanza baada ya dakika ya 6 tu, bao la haraka zaidi la mashindano hayo hadi sasa. Curaçao, taifa dogo zaidi kuwahi kufuzu kucheza katika kombe la dunia, iliwashangaza kwa muda mashabiki Livano Comencia alipofunga goli la kusawazisha katika dakika ya 21. Lakini Ujerumani ilirejesha udhibiti haraka ikifunga mabao mengine 6 na kukamilisha ushindi mzuri katika mechi yao ya kwanza ya mashindano hayo. Wakati huo huo mjini Dallas, kundi F ilifunguliwa kwa sare ya magoli 2 kila upande Uholanzi ilipokabiliana na Japan. Waholanzi waliongoza mara 2 kupitia nahodha Virgil van Dijk na Crescencio Somerville. Japan walipambana mara zote 2 huku Keito Nakamura kisawazisha goli la kwanza kabla ya Daichi Kamada kufunga bao la pili la kusawazisha kwa kichwa katika dakika ya 88 na kuipa timu yake pointi 1 muhimu. Nako mjini Philadelphia, Cote d'Ivoire na Ecuador zilikabiliana kwa mara ya kwanza katika kombe la dunia. Cote d'Ivoire ilipiga hatua kubwa mbele baada ya Amad Diallo kufunga bao la pekee na la ushindi katika dakika 90 na kuhakikisha ushindi wa 1-0. Wakati huo huo, Sweden imecharaza Tunisia magoli 5-1 katika uwanja wa Monterrey nchini Mexico. Matokeo hayo yana maana kwamba Sweden ndio vinara wa kundi F, wakati Japan na Holanzi zikichangia nafasi ya pili na Tunisia ikiwa ya mwisho katika kundi hilo. Na Socceroos wamerudi kambini kwa mara ya kwanza tangu ushindi wao wa kushangaza wa magoli 2 dhidi ya Turkey. Ushindi huo umeiweka Australia katika nafasi nzuri katika kundi D, lakini umakini tayari umeelekezwa kwenye changamoto yao ijayo dhidi ya wenyeji Marekani, mechi itakayochezwa mnamo Juni 19. Kikosi cha Tony Popovich kinatarajiwa kuzingatia kujiweka tayari kwa changamoto hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maandalizi hayo, Popovich alisema,
1: playing the host nation, so another special occasion for us, and we need to recover from this well, but also emotionally.
0: Tunacheza na taifa mwenyeji, kwa hivyo ni tukio lingine maalum kwetu. Tunahitaji pona kimwili baada ya ushindi huu, lakini pia kihisia. Vijana wetu hawajawahi pata uzoefu kama huu hapo awali. Tunahitaji kufurahia kupona kutokana na hilo na kuona watakavyokuwa kwa mechi inayofuata. Tukiangalia mbele katika siku ya 5, Uhispania inaanza kampeni yake dhidi ya Cape Verde, timu inayoshiriki katika mashindano hayo kwa mara ya kwanza, wakati wao Ubelgiji ikikabiliana na Misri katika mchezo muhimu wa kundi G. Baadaye Uruguay itakabiliana na Saudi Arabia katika kundi H kabla ya Iran kukutana na New Zealand. Timu zote nne zinatafuta pointi muhimu za mapema, huku mbio za hatua ya mtoano zikipata kasi. Umekuwa ukisikiliza sasisho la kila siku la kombe la dunia kwa siku ya 4 ya mashindano. Mimi ni Gode Migerano. Tazama kila dakika ya kombe la dunia la mwaka 2026 la FIFA moja kwa moja na bila malipo kwenye runinga ya SBS na kwenye tovuti ya SBS On Demand.

0: Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano katika studio zetu za SBS Audio. Huu ni wimbo ambao unatarajiwa utawapa moyo vijana wa Leopard, vijana wa Congo watakapoingia dimbani dhidi ya Cristiano Ronaldo na Wareno siku ya Alhamis. Lakini kwa sasa tutazame mambo ya vile yamekuwa katika kombe la dunia kwa sasa, hususan na timu za Afrika zinakohusika na hasa Australia vile vile. Kujua mengi zaidi, tumkaribishe mchambuzi wa michezo maarufu Frank Mtawa ambaye anajiunga nasi kwa simu. Ujambo?
1: Jambo bwana Gode, ni furaha tele kwa timu za Afrika wakati zinaendelea kufanya vizuri katika michuano hii. Ni baadhi tu ambao wametuangusha hadi sasa, ambao ni Tunisia na Afrika Kusini, ambao walikuwa ndembe ndembe kupita katika timu pinzani. Tunisia alipigwa 5-1 wakati Afrika

0: Afrika Kusini ndio alitakiwa aanze kinara huyu mwenye mateke mengi kutuimarisha na kutupa moyo bara la Afrika, kwamba aliandaa 2010 anaonyesha ubora wake ulio wa juu, lakini aliambulia kichapo kutoka kwa wenyeji Mexico mabao 2-0.
1: Kama unavyosema, ilikuwa ni marudiano ya mechi ya kufungua kombe la dunia mwaka 2010. Wengi walikuwa nafikiria pengine historia itajirudia. Kwa upande wako ulikuwa unatarajia nini?
0: Matarajio yalikuwa ni makubwa sana, hasa tukichukulia vijana hawa wa Afrika Kusini wana uzoefu mkubwa na wameshafanya michuano mingi, na ligi ya Afrika Kusini hata ya soka tu nayo ni kubwa na iko juu, na wachezaji wake wanang'ara sehemu mbalimbali. Hivyo tulitarajia kwamba Mexico angeonyesha ushindani mkubwa sana kutoka kwa Afrika Kusini, lakini matarajio hayo yalikuwa ni hafifu. Na nidhamu ilionyeshwa na Afrika Kusini kwa kweli ilikuwa ni mbaya, hasa baada ya kuwa wamefungwa bao moja na kuja kupigwa bao la pili. Walionyesha nidhamu ambayo sio nzuri, ikapelekea wapate kadi nyekundu 2. Lakini wangeamua kutulia tu baada ya kufungwa lile bao moja, nafikiri wangeweza kupata kufanya juhudi na kurudisha bao hilo. Lakini nidhamu pia iliyotawala iliwaonyesha kwamba hawana nidhamu katika mchezo wa soka. Wakiendelea hivi basi watakuwa na matatizo makubwa, hasa ukiangalia katika kundi lao kuna South Korea mwenye nidhamu ya hali ya juu, na pia bila kumsahau Czech Republic ambaye anaweza akafanya lolote tu. Kwa hiyo awe makini katika kundi hilo asililetee mchezo bwana Gode.
1: Tukitazama katika timu 10 zinazowakilisha bara la Afrika, takriban 4 ama 3 zimepata sare, tukizungumzia Morocco ambayo ilitoka sare ya kufungana 1-1 dhidi ya Brazil, hata kama wengi wanasema kwamba Morocco walikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kushinda mechi hiyo, lakini matokeo ni yale ambayo katika dakika ya 90. Na ushindi wa pekee wa Afrika umetoka kwa Ivory Coast dhidi ya Ecuador. Mechi hiyo ulionaje, na je, kuna matumaini kwamba pengine kutakuwa na timu zingine ambazo zitaonesha ubora zaidi, ama ni kusahau na kusherekea ushindi mmoja tu?
0: Gode, kwa kweli kombe hili halitabiriki. Tunaweza tukaangalia hata kabla kuangalia Ivory Coast walichokifanya, ni tunasema maajabu yalionyeshwa na Cabo Verde au Cape Verde ambao wako kilomita 650 tu kutoka ghuba ya Senegal. Hawa hawakuonyesha tu kandanda safi, bali walionyesha kujiamini na wakuonyesha kama wao ni wadogo. Walionyesha ukubwa na hivyo kupelekea kupata matokeo ya sare, na hii ilitia moyo sana, na hivyo wanapokwenda katika michuano au mchezo unaofuata itawapa moyo zaidi. Bwana Gode, tukirudi kwa Ivory Coast, mtihani alikuwa nao ni mkubwa. Ikodo sio ya mchezo, na imepata nafasi nyingi sana kuelekea katika lango la Ivory Coast, na kama isingekuwa tu ngome na goalkeeper wa Ivory Coast tungeweza kuzungumza mengine. Kwa hivyo basi wanajitahidi, na ule ulikuwa ni mtihani mkubwa. Mtihani mkubwa pia unaokuja bwana Gode ni kati ya Senegal. Unakumbuka kwamba Senegal anaanza mchuano wake na Ufaransa. Hii ni timu ambayo imefanya vizuri kombe la Afrika, na matumaini yetu kwa Afrika ni kujimwamba fai kupitia Senegal. Tukumbuke kwamba jahazi likiongozwa na Sadio Mane mwenye uzoefu wa hali ya juu, tunatarajia makubwa kutoka kwa miamba hawa wa Afrika ya kaskazini, Afrika ya magharibi. Hivyo basi ni mtihani mkubwa, lakini tukumbuke Algeria pia. Wa Afrika kaskazini hao wanakumbana na Argentina. Argentina inaongozwa na Lionel Messi mwenye uzoefu wa hali ya juu, nayo itakuwa na mtihani mkubwa. Kongo, tunataka burudani. Nafikiri Mayele anaweza kaunguruma vyema baada ya Portugal kutilia shaka, kwani tunatilia shaka tunasema ile line ya nyuma au tunasema ukabaji wa Portugal huwa hautii wasiwasi. Hivyo tunaona kabisa kuna mianya Kongo akapata goli, lakini tu tusiwaruhusu kuanza kufanya mashambulizi mengi kuanzia katikati, kwani washambuliaji wao ni wenye haraka na wanaotumia akili, hasa kupitia kwa wachezaji wazoefu ambao wanaweza wakafanya makubwa sana. Na Ronaldo hatuwezi tukampa nafasi zaidi, kwa sababu tunajua huyu umri umeshamtupa mkono. Hivyo basi tunamkabia tunakaba kwa hafifu sana, ili tukiangalia wengine ambao wanaweza wakatuletea madhara.
1: Tukirudi nyuma kidogo kwa upande wa Cabo Verde ambao walifanya maajabu dhidi ya Wahispania, tukitazama kwa idadi ya watu pale ni 529,600. Tukivuka Afrika Mashariki, Uganda wana 52,771, Kenya 58,600, laki sita, na

0: 36, wakati Tanzania milioni 72 na laki 5 na 60,000. Kumaanisha kwamba hakuna hata wachezaji 22 kutoka mataifa hayo wanaweza kupata kuweza kuwakilisha katika kombe la dunia.
1: Bwana Gode, wingi wa wali kwenye sahani sio vitamini. Vitamini ni kidogo tu. Kupata vitamini sio wingi wa chakula kwenye sahani yako. Hivyo nafikiri kuna la kujifunza. Mara kwanza tulivyoona wanapoanza kucheza Cape Verde tukajua kama wamekula ule mchuzi wao maarufu unaitwa kachupa, ambao ni mchuzi wa mahindi mchanganywa na maharage na nyama. Kwa hiyo tukasema labda wanaweza wakafanya wakawa na nguvu ya soda, lakini hapana, waliendelea kujizatiti mpaka mwisho. Katika Afrika Mashariki vyama vya soka vinahitaji kuingia kwa wingi kuandaa vijana kwa baadaye. Tukiona kama Tanzania jinsi ya wale vijana wa chini ya umri wa miaka 17 walivyofanya vizuri na kuingia mpaka finali la kombe la Afrika, hivyo basi timu kama hiyo inaweza ikaendelezwa na ikaweza kufanya tukapata wachezaji baadaye wakaja kucheza kwenye kombe la dunia ambao watafanya vizuri. Mpira wa sasa Bwana Gode unachezwa na umri mdogo. Mpira wa sasa Bwana Gode ukiwatoa hata vijana wako ukaenda kushiriki katika ligi zingine za kimataifa, tunaweza tukaona wanaweza wakafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo nafikiria hiyo ni tunaita simu ya kuamka, wake up call kwa wengine kuweza kujiandaa na kwa kuzianza kuzipanga timu zao. Afrika Mashariki tukumbuke inaandaa kombe kubwa la Afrika. Hivyo ni nafasi sasa kuangalia ile kombe la dunia na kujifunza mengi katika kuandaa timu zetu. Na lile kombe pia litatupa mwashawasha kuandaa timu za kombe la dunia kwa mwaka 2030. Hivyo basi nafikiri tutafanya vizuri kwa Afrika Mashariki na uenda tukatoa timu moja wapo kati ya Tanzania, Uganda au Kenya.
0: Asante.
1: Kwa hapo baadaye Bwana Gode.
0: Na tukikamilisha mazungumzo haya tu kukumbusha wasikilizaji kwamba Tunisia tayari imempiga kalamu mwalimu wake Sabri Lamushi, na katika mechi zitakazo kuwa za alfajiri ya Alhamis, Congo dhidi ya Ureno atarajiwa mida ya 9:00 kwa masaa mashariki ya Australia, Ghana wakiwa dimbani dhidi ya Panama vile vile Alhamis mida ya 3:00 za asubuhi kwa masaa mashariki ya Australia. Tukimakamilisha mazungumzo haya, goli la Iran Kunda ulilionaje, na kuna matumaini makubwa ama matumaini kiasi gani kutoka Iran Kunda na vijana wenzake wenye asili Afrika katika kikosi cha Socceroos?
1: Kwa hakika wameonyesha kujiamini, hasa wachezaji wadogo. Iran Kunda ameonyesha ni jinsi gani unaweza ukajiamini mbele ya madefender wawili. Ni goli kwa hakika la kutumia uzoefu binafsi ambao unakwambia ufundishwe kitu kama hiki, ni uzoefu binafsi na ubunifu. Kwa hakika alionyesha nguvu, yani stamina, na kuweza kufanya kupiga goli la kwanza ambalo liliwapa moyo wanasoka ruo. Tuna hakika timu yetu itafanya vizuri. Kuna vijana wengine pia wako nje ambao wanasubiri, na wakichanganywa na wenzetu wa hapa basi itakuwa safi kabisa, kwa sababu wachezaji hao wengi wanapata uzoefu Bwana Gode. Ukiangalia kama Nestroy anapocheza Watford anakuwa na haja, anajiamini. Hizi ligi za nje pia zinasaidia kuchanganya tunasema ubunifu kupitia pia na vijana wetu wa hapa ambao wanacheza ligi ya local au ligi ya nyumbani. Hivyo tuna hakika soka lungu au vijana wa Australia, mchakato huo wa ushindi unaweza ukapelekea pia kujiamini katika michuano mingine au michezo mingine inayofuata. Wakishinda mchezo mmoja tu, basi wanaweza kuwa wanajihakikishia nafasi ya pili au ya tatu katika kuelekea mbele katika michuano hii ya kombe la dunia Bwana Gode.
0: Pengine kwa haraka tu maneno machache, utabiri wako ni upi katika mechi ya Jumamosi dhidi ya wenyeji Marekani?
1: Marekani ana nguvu hasa ya mashabiki. Kwa hiyo Bwana Gode, hii ni mechi ambayo haitabiriki, lakini na uhakika kabisa Australia watawashangaza watu kama walivyowashangaza kwa Uturuki.
0: Vizuri kabisa Bwana Frank Mtawa, kwa shukrani kwa uchambuzi wako, na tutakutafuta katika mechi zijazo kujua ni yapi, kama kwa mambo yalienda kombo ama watu waligonga ndipo.
1: Asante Bwana Gode, tutarajie makubwa katika timu hizi za Afrika. Sasa hivi tuna timu 10, kwa hakika tunaweza tukaona mwanga unavyoelekea au tukajitoa kimasomaso kupitia timu mbili tatu hivi.
0: Asante sana Bwana Mtao, Mungu azidi kuibariki bara la Afrika. Na kwa mechi ambazo zitakuwa kesho Jumanne, kwa mradi Jumatano, itakuwa Wafaransa dhidi ya Senegal mida ya 11:00 za alfajiri, ikiwa ni marudio ya mechi ya mwaka 2002 ambapo Senegal iliwashangaza Wafaransa. Na vile vile Algeria watakuwa dimbani hapo kesho.

0: Inakaribia kutimia saa 12:30 jioni eneo la Afrika Mashariki, sawa na saa 11:30 katika baadhi ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga nikiwa studio zetu za Dar es Salaam.
1: Na kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Sarafina Robi.
0: Miongoni mwa yale utakayosikia katika matangazo haya ya Dira ya Dunia:
1: Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa G7 kwamba hafurahishwi na hatua za Israel nchini Lebanon.
2: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon.
0: Wakati huo viongozi hao wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda G7 wamekubaliana kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza vita dhidi ya Ukraine.
1: Kituo cha kupambana na ugonjwa Africa CDC chaonya kuhusu ongezeko la visa vya ugonjwa vya Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Na leo ni siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika.
3: Hii siku kutukumbusha yale ambayo watoto wa Soweto huko South Africa waliyapitia ama walikumbana nayo, ambayo yalikuwa mambo ya ukatili sana walipotoka kuongelea ama kupigania haki zao ya kutakupata elimu bora na elimu endelevu.
4: Viwanjani, Tunisia yamtimua kocha wake kufuatia kichapo cha kombe la dunia. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisoma kwako nami Leila Mohamed. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mkutano mataifa ya G7 nchini Ufaransa, huku juhudi zikiendelea za kutafuta mazungumzo ya amani yaliyokwama. Wawili hao wanatarajiwa kufanya mazungumzo zaidi baadaye. Rais Trump amesema kuwa Urusi inapaswa kufikia makubaliano. Viongozi wa Ulaya wanaitaka Marekani kutoishinikiza Ukraine kukubali masharti yanayodaiwa na Urusi. Chanzo cha diplomasia cha Ufaransa kimeiambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa viongozi wa G7 wameamua kuongeza shinikizo kwa Urusi kwa kuweka vikwazo zaidi dhidi ya sekta ya mafuta na gesi. Rais Zelensky amesema kuwa Urusi lazima ilazimishwe kumaliza vita vyake dhidi ya Ukraine.
1: We had a very positive summit and
2: tulikuwa na mkutano wa kilele wenye mafanikio makubwa, na tulijadili hali ilivyo kwenye uwanja wa vita. Tulijadiliana kuhusu mazungumzo na Warusi pamoja na mazungumzo yanayoweza kufanyika na Warusi siku zijazo. Pia tulijadili mashambulizi ya masafa ya kati na ya masafa marefu, hali ya hasara za Urusi, uchumi na masuala mengine. Habari njema kwanza kabisa ni kwamba ndio Putin lazima sitishe vita hivi. Na nina umoja wa msimamo huu kutoka kwa viongozi wote na marais wa Umoja wa Ulaya.
1: From all the leaders and EU presidents.
0: Hayo ya kijiri, Rais Donald Trump amesema hafurahishwi na jinsi Israel ilivyoshughulikia hali nchini Lebanon. Amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa G7 kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anapaswa kuwa na uwajibikaji zaidi. Rais Trump amesema kuwa watu wengi sana wameuawa nchini Lebanon na kwamba Israel haikuhitaji kubomoa majengo na makazi ya watu kila mara ikiwatafuta wanachama wa Hezbollah. Aidha amesema kwamba alieleza Israel kutoridhishwa kwake baada ya nchi hiyo kushambulia Beirut saa 2 tu kabla Iran na Marekani kusaini makubaliano ya kumaliza vita vyao. Hata hivyo, Trump alisisitiza kuwa bado ana uhusiano mzuri sana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mahakama ya juu nchini Kenya imeamua kwamba mabinti wana haki sawa za kurithi mali ya mzazi kama vile wana wa kiume bila kujali kama wameolewa au la. Beldin Waliaula ana maelezo zaidi.
3: Uamuzi huo ulitokana na mzozo wa urithi ambapo baadhi ya familia walibishana kwamba mabinti waliolewa wanapaswa kupokea sehemu ndogo au kutopokea kabisa sehemu yoyote ya mali ya urithi. Hata hivyo, mahakama ilitupilia mbali hoja hii ikithibitisha kuwa ndoa haiathiri haki ya binti kurithi. Mahakama ilisema kwamba hadi zizo rasmi au za kusemwa kwa mdomo tu za ugawaji wa ardhi kwa watoto wa kiume hazifungamani kisheria ikiwa hakuna stakabadhi sahihi za kisheria zilizokamilika wakati mzazi anaaga dunia. Muhimu zaidi, mahakama ilithibitisha tena kwamba chini ya kifungu cha 38 cha sheria ya urithi kikisomwa pamoja na katiba, binti na kijana wa kiume wana haki sawa.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkuu wa shirika la afya ya umma la Umoja wa Afrika ameonya kuhusu ongezeko la visa vya Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean Kaseya kutoka vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC ameiambia BBC kwamba ana wasiwasi mkubwa sana kuhusu ongezeko hilo kubwa la maambukizo katika eneo hilo kuliko katika jimbo jirani la Ituri ambalo bado ndilo kitovu kikuu cha mlipuko huo. Ametoa wito kwa viongozi kuboresha upatikanaji wa maeneo yaliyoathirika ili kurahisisha kazi za timu za afya zinazopambana na ugonjwa huo. Viongozi wa Afrika wanatarajiwa kufanya mkutano wa dharura nchini Burundi baadaye leo kujadili namna ya kuboresha mtikio na hatua za kudhibiti mlipuko wa Ebola. Uingereza imeweka vikwazo zaidi dhidi ya kampuni za biashara za Urusi pamoja na meli za usafirishaji za nchi hiyo zinazotuhumiwa kusafirisha mafuta na gesi ya nchi hiyo kinyume cha sheria. Mabenki na kampuni za bima ni miongoni mwa taasisi zilizolengwa na hatua hizo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema taasisi hizo zinachangia kuimarisha uchumi wa vita vya Urusi na hivyo kuhatarisha usalama wa bara Ulaya. Hatua hizi zinakuja siku chache baada ya vikosi maalum vya jeshi la Uingereza kuvamia na kuzuia meli ya kubeba mafuta ambayo inaaminika kuwa sehemu ya meli za siri za Urusi zinazotumiwa kukwepa vikwazo vya kimataifa. Polisi nchini Poland wanachunguza tukio la mauaji ya msanii wa Urusi na mkosoaji mkubwa wa Rais Vladimir Putin. Waendesha mashtaka wa Poland wamesema Robert K anayejulikana kama msanii Simon Skrepko Teski alipigwa risasi na kufa siku ya Jumatatu asubuhi katika jiji la Poland la Biala Podlaska, takriban kilomita 40 kutoka mpaka wa Belarus. Alijulikana kwa sura zake za wanasiasa akiwemo Putin, kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko na kiongozi wa Chechnya Ramzan Kadyrov. Marcin Kozak, msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa wilaya huko Lublin, amesema msanii huyo alifikiwa na mtu asiyejulikana ambaye alimpiga risasi mbili mwilini. Hii ni BBC.
4: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Laila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf FM, Must FM na Mwenedo FM. Uganda ni Radio Paidha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Tanzania pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM, CJ FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Lelondo FM na Zenji FM kule visiwani Zanzibar. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Kwenye internet ni katika bbcswahili.com. Vile vile matangazo haya yapo mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile kwenye YouTube. Hili uko nami Sarafina Rubi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Karibu Skola.
5: Na asante Sarafina, na tumkaribishe msikilizaji tuweze kuanza kumpatia yale ambayo tumeandaa kwa siku nzima ya leo. Tukianza na habari kuu jioni hii katika matangazo haya ya jioni ya Dira Dunia ni kwamba viongozi wa nchi zinazoinukia mazenye nguvu kiviwanda duniani G7 wamekubaliana Jumanne kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza zaidi ya miaka 4 ya vita dhidi ya Ukraine, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba Moscow inapaswa kufanya kila alichokiita kufikia makubaliano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amehudhuria mkutano huo uliofanyika katika mji wa Ivon-le-Bain uko nchini Ufaransa. Trump amekuwa akijaribu kuanzisha mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini ameonya dalili za kupoteza subra kwa Moscow. Nasteha Mohamed huyu hapa na maelezo zaidi.
6: Mkutano huo umewaleta viongozi wakuu wa dunia ambapo rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky walikutana ana kwa ana, na huku rais Trump akionyesha dalili za kukosa subra na utawala wa Urusi. Hii leo viongozi wengine katika mkutano huo waliamua kuzidisha shinikizo dhidi ya Urusi kupitia vikwazo dhidi ya sekta ya gesi na mafuta. Rais Trump alilia.

0: Zia mkutano wake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky.
1: We had a good meeting. I'm meeting him.
2: Tulikuwa na mkutano mzuri, nitakutana naye tena baadaye. Tulikuwa na mazungumzo mazuri sana. Urusi inapaswa kufikia makubaliano. Urusi imepoteza watu wengi sana na Ukraine pia. Mwezi uliopita pande hizo mbili zilipoteza wanajeshi 1035 kwa pamoja. Fikiria hilo. Hiyo ni mwezi mmoja tu. Kwa wastani watu 1025 wanapoteza maisha kila mwezi. Wengi wao ni wanajeshi, vijana, watu wazuri wenye maisha yao yote mbele yao.
1: Young beautiful people.
0: Viongozi wa bara Ulaya wamesisitiza kwamba watamkumbusha Rais Trump umuhimu wa Urusi wa kukubali kusitisha mapigano dhidi ya Ukraine chini ya pendekezo ya Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema Uingereza inaandaa mpango wa kuiwekea vikwazo vipya zaidi Urusi, hasa kwa mafuta yake, katika harakati ya kuishinikiza kukubali kusitisha mapigano.
3: We've just had the Ukraine.
4: Tumemaliza kikao kuhusu Ukraine na kwa kweli kulikuwa na umoja mkubwa miongoni mwa viongozi wa G7. Kulikuwa na makubaliano kwamba Ukraine inaendelea kufanya vizuri zaidi kwa sasa na imeanza kurejesha baadhi ya maeneo yake. Pia kulikuwa na mtazamo wa pamoja kwamba vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi vinaendelea kuwa na athari kubwa kwa uchumi na uwezo wake. Viongozi walisisitiza kuwa huu ndio wakati mwafaka kwa nchi za G7 kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi. Na kama mlivyoona asubuhi ya leo, tumeweka duru nyingine ya vikwazo vipya dhidi ya Urusi ili kuongeza shinikizo hilo.
0: Rais Putin alikataa mwaliko wa mkutano wa kikao hicho cha G7 kwa mujibu wa Rais Trump, ambaye amedai kwamba badala yake Rais Putin alitaka kutana na Rais Trump nchini Marekani. Wakati huo, Canada imesema kuwa inatangaza vikwazo vipya dhidi ya taasisi 160 zinazohusishwa na kile kinachoitwa Shadow Fleet, ambayo Urusi hutumia kukwepa vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya mafuta, gesi na bidhaa nyingine kutoka Urusi. Ukraine inaonekana kuendelea kushikilia msimamo wake katika uwanja wa vita, lakini miji yake bado inalengwa na mashambulizi mabaya ya Urusi katika mzozo ambao sasa umedumu kwa muda mrefu zaidi kuliko vita vya kwanza vya dunia. Aidha, Iran bado ni moja ya ajenda kuu katika mkutano huo wa kilele, huku washirika wa Marekani wakitaka kujua zaidi kuhusu makubaliano yake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanayolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
5: Na mkengine kwa niko Uingereza imeweka vikwazo zaidi dhidi ya biashara za Urusi pamoja na meli za usafirishaji za Urusi zinazotuhumiwa kusafirisha mafuta na gesi ya nchi hiyo kinyume cha sheria. Benki na kampuni za bima ni miongoni mwa taasisi zilizolengwa na vikwazo hivyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anasema kuwa taasisi hizo zinachangia kuendeleza uchumi wa vita vya Urusi na hivyo kuhatarisha usalama wa Ulaya. Hata hatua hizo zinajiri siku chache tu baada ya wanajeshi maalum wa Uingereza ni commandos kupanda na kuiteka meli ya kubeba mafuta katika mkondo wa bahari wa Uingereza. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
6: Nahodha wa meli ya kusafirishia mafuta inayohusishwa na kile kinachoitwa kivuli cha usafirishaji wa mafuta cha Urusi aliyekamatwa na vikosi maalum vya jeshi la wanamaji la Uingereza katika mkondo wa bahari wa Uingereza siku ya Jumapili amefunguliwa mashtaka kwa kukiuka vikwazo vya kimataifa kwa mujibu wa wakala wa kitaifa wa uhalifu wa Uingereza NCA. Miongoni mwa waliolengwa na hatua hizo ni benki na kampuni za bima. Nahodha wa meli hiyo AJ Pant, raia wa India mwenye umri wa miaka 38, anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Southampton leo Jumanne. Wafanyakazi wengine 24 bado wapo ndani ya meli hiyo MV Smarters ambayo inaendelea kushikiliwa katika eneo la bahari karibu na pwani ya Weymouth. NCA imesema nahodha huyo anashtakiwa kwa kukiuka kanuni ya 46Z9B ya sheria za vikwazo dhidi ya Urusi za mwaka 2019 kwa madai ya kusambaza au kusafirisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja mafuta au bidhaa za mafuta zilizopigwa marufuku kutoka Urusi kwenda katika nchi ya tatu kwa kutumia meli. Operesheni hiyo ya saa 6 iliyofanyika siku ya Jumapili iliyohusisha makomando wa jeshi la wanamaji la Uingereza walioshuka kwa kamba kutoka katika helikopta na kutua juu ya meli hiyo huku ikiungwa mkono na jeshi la anga la Uingereza RAF. Operesheni hiyo imeelezwa kuwa ya kwanza ya aina yake kufanywa na vikosi vya ulinzi vya Uingereza. Kufuatia sakata hilo, Sir Peter Westmacott, mwanadiplomasia wa Uingereza aliyewahi kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani, Ufaransa na Uturuki, ana haya ya kusema.
7: I think that this is an opportunity to get onto the front foot.
8: Kwa mtazamo wangu, hii ni fursa muhimu kwa Uingereza kuonyesha uongozi zaidi na kuimarisha sifa yake ya kisiasa. Kwa miaka kadhaa sasa, Uingereza imeonekana kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuisaidia Ukraine

0: kukabiliana na Urusi, si tu barani Ulaya, bali pia katika jukwaa la kimataifa. Hivyo basi, huu ni wakati wa kujenga juu ya mafanikio hayo na kuendeleza mchango wake.
1: Mapema jana Jumatatu, waziri wa uchukuzi wa Uingereza, Heidi Alexander, ametoa amri rasmi ya kuizuia meli ya MV Smarters kuondoka nchini humo. Urusi hutumia mamia ya meli za kubeba mafuta zinazojulikana kama kikosi kivuli cha meli, ambazo zimewekewa vikwazo na Uingereza pamoja na mataifa mengi ya magharibi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Zaidi ya meli 500 za aina hiyo tayari zimewekewa vikwazo na Uingereza. Mwezi Machi, Waziri Mkuu Sir Keir Starmer ametangaza kuwa vikosi vya jeshi la Uingereza sasa vina mamlaka ya kukagua na kupanda kwenye meli zilizowekewa vikwazo zinazopita katika maji ya nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema taasisi na kampuni hizo zinaendelea kuimarisha uchumi wa vita wa Urusi, jambo ambalo kwa mujibu wake linachangia kuhatarisha usalama wa Ulaya.
2: There was real unity in the room in the G7.
3: Kulikuwa na umoja wa ukweli miongoni mwa viongozi waliohudhuria mkutano wa G7 kuhusu hali ya Ukraine. Kulikuwa na makubaliano kwamba Ukraine itaendelea kufanya vizuri zaidi kwa sasa na imefanikiwa kurejesha baadhi ya maeneo yake. Vile vile vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi vinaendelea kuathiri uchumi na shughuli zake kwa viwango vikubwa. Aidha, kulijitokeza hisia za pamoja kwamba huu ni wakati mwafaka wa nchi wanachama wa G7 kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi.
1: Akizungumza bungeni, waziri wa ulinzi Dan Jarvis amesema operesheni hiyo imetuma ujumbe wazi kwa Urusi kwamba Uingereza na washirika wake wana uwezo na wako tayari kuchukua hatua dhidi ya mashine ya vita ya Urusi. Jarvis amesema mafuta yanayouzwa kupitia njia zilizowekewa vikwazo yanaendelea kufadhili vita vya Rais Vladimir Putin nchini Ukraine. Ameongeza kusema kuwa kila pipa la mafuta linalouzwa huchangia kugharamia makombora na ndege zisizo na rubani zinazotumika kuwaua raia wa Ukraine, kuharibu miundombinu yao na kudhoofisha ari yao. Aidha, Jarvis aliliambia bunge kwamba Uingereza haitafuti kuongeza mvutano wa kijeshi, lakini itachukua hatua zote zinazohitajika kuhakikisha vikwazo vilivyowekwa na nchi hiyo vinafuatwa. Pia amebainisha kuwa wafanyakazi wa meli hiyo waliokamatwa, ambao ni raia wa Georgia na India, wanashirikiana na shirika la kitaifa la uhalifu la Uingereza NCA katika uchunguzi unaoendelea. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia.
4: Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi ni Sarafina Robi. Nam, Rais Donald Trump ameongeza tena ukosoaji wake dhidi ya hatua za Israeli nchini Lebanon wakati wa mazungumzo yake na waandishi wa habari katika mkutano wa G7 unaofanyika Evian Le Bains huko Ufaransa. Rais Trump amesema hafurahishwi na jinsi Israel inavyoshughulikia swala la Lebanon. Mkataba kati ya Marekani na Iran unaolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati unatarajiwa kusainiwa katika hoteli ya Bunkstock iliyoko mlima ya Uswiz siku ya Ijumaa. Taarifa zaidi na Victor Kenani.
5: Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa mataifa yenye uchumi mkubwa wa G7 kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alihitaji kuwa na uwajibikaji zaidi. Bwana Trump alisema watu wengi sana wameuawa nchini Lebanon.
6: Israel's fighting Hezbollah too long.
7: Israel imekuwa ikipambana na Hezbollah kwa muda mrefu sana na watu wengi mno wanauawa. Na si lazima ubomoe jengo la ghorofa kila mara unapomtafuta mtu fulani, kwa sababu kuna watu wengi katika majengo hayo ya ghorofa na si wote ni wanachama wa Hezbollah. Hilo naweza kukuambia. Na nilishauri Israel kuiachia Syria ishughulike na Hezbollah, kwa sababu kusema kweli nadhani wangefanya kazi hiyo kwa ufanisi zaidi.
8: To be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
5: Alisema kuwa ameieleza Israel kuwa hakufurahishwa na hatua yake ya kuishambulia Beirut saa chache kabla ya Iran na Marekani kutia saini makubaliano ya kumaliza vita vyao. Hata hivyo, Bwana Trump alisisitiza kuwa bado ana uhusiano mzuri sana na Bwana Netanyahu.
8: Now I'm not happy with the way Israel has handled.
7: Sasa sifurahishwi na jinsi Israel imeendesha mambo yake na Lebanon pamoja na Hezbollah. Walipaswa kuwa wamekamilisha kazi hii haraka zaidi. Inaendelea tu bila mwisho. Na hilo linapotokea, linaweka taswira hasi kwenye makubaliano makubwa. Na hayo ni makubaliano na Iran. Kwa hiyo, unaponiuliza kuhusu bibi, tuna uhusiano mzuri sana.
5: Mapigano kati ya Israel na kundi la Lebanon linaloungwa mkono na Iran Hezbollah yameendelea licha ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani. Jeshi la Israel linasema lilifanya mashambulizi dhidi ya watu waliowataja kuwa magaidi waliokaribia wanajeshi wake kusini mwa Lebanon na kuwa watu wanne. Hezbollah ilisema ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya majeshi ya Israel kujibu mashambulizi hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kumaliza vita nchini Lebanon ndilo suala muhimu zaidi katika makubaliano na Marekani. Abbas Araghchi pia alionya kuwa shambulio lolote la Israel dhidi ya Lebanon au kuendelea kuwepo kwa majeshi ya Israel katika eneo la Lebanon ni ukiukaji wa makubaliano na Marekani. Jumatatu usiku, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwaambia waandishi wa habari kwamba majeshi yake hayatajiondoa kusini mwa Lebanon na yataendelea kuwa na uhuru wa kufanya operesheni dhidi ya tishio lolote kwa usalama wa Israel.
9: Kuhusu Lebanon, tumeunda eneo la kujikinga, eneo salama, na tutabaki huko kwa muda wowote utakaohitajika. Iran ilitaka tuondoke huko, lakini hilo halikutokea. Mnajua kwa nini halikutokea? Miongoni mwa sababu nyingine ni kwa sababu nilisimama imara sana. Ninaamini marafiki wetu wa Marekani wanaheshimu azma hii, msimamo huu na uvumilivu huu. Tunabaki huko kwa sababu tunahitaji kulinda wakazi wa kaskazini.
5: Rais Trump amesema kuwa Iran haitakuwa na silaha ya nyuklia kamwe chini ya makubaliano mapya. Akizungumza katika mkutano huo wa G7 nchini Ufaransa, Trump pia alisema makubaliano na Iran yalikuwa yanaingia katika hatua ya pili, lakini hakutoa maelezo zaidi. Baada ya tangazo hilo, bei ya mafuta imeendelea kushuka kutokana na matumaini kwamba makubaliano ya Marekani na Iran yatawezesha kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta ghafi ya Brent, ambayo ni kipimo kikuu duniani, sasa imeshuka chini ya dola 80 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwanzoni mwa mwezi Machi na kufikia dola 79 na senti 90. Makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kutiwa saini katika hoteli ya Bergenstock nchini Uswizi siku ya Ijumaa. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
10: Kwingineko ni kwa shirika la Human Rights Watch limelaani serikali ya kijeshi ya Niger kwa kumvua uraia wa Niger kiongozi wa upinzani aliyohamishoni Mariam Jibrin, likielezea uamuzi huo kama ishara ya hivi karibuni ya kuongezeka kwa ukandamizaji wa wapinzani wa kisiasa chini ya utawala wa viongozi wa kijeshi nchini humo. Amri hiyo iliyotiwa saini wiki iliyopita na kiongozi wa jeshi la Niger Jenerali Abdurahmani Chiani ilimvua kwa muda uraia wa Niger. Je, kiongozi huyo upinzani anayejulikana kwa jina la Meira alituhumiwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo kusambaza taarifa zinazoweza kuvuruga utulivu wa umma, kuwachochea wananchi kuasi na kushirikiana na mamlaka ya kigeni. Peter Mwangage na maelezo zaidi.
9: Shirika hilo limesema kuwa tuhuma hizo zinaonekana kuhusiana na ukosoaji wake wa wazi dhidi ya watawala wa kijeshi na wito wake wa kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba. Jibrin ni kiongozi wa chama cha upinzani kiitwacho Alliance of Sahel Democrats, anaishi uhamishoni nchini Ubelgiji na amekuwa mmoja wa sauti mashuhuri zaidi zinazopinga utawala wa kijeshi nchini Niger. Mara kwa mara ametoa wito wa kuachiliwa kwa rais wa zamani Mohamed Bazoum, ambaye amekuwa kizuiliwa tangu mapinduzi ya kijeshi yalipotokea, na pia amesisitiza kurejeshwa kwa utawala wa kidemokrasia. Shirika hilo la haki za kibinadamu limesema kuwa uamuzi wa jeshi unaweza kumfanya Jibrin kuwa mtu asiye na uraia wa nchi yoyote ikiwa utaendelea kutekelezwa. Limeeleza kuwa uraia haupaswi kutumiwa kama chombo cha kuadhibu wapinzani wa kisiasa. Aidha, limetoa wito kwa mamlaka husika kufuta hatua hiyo na kuheshimu haki za uhuru wa kujieleza na ushiriki wa kisiasa. Hayo yanajiri wakati ambapo kumekuwa na ongezeko la vikwazo dhidi ya shughuli za kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na haki za kiraia nchini Niger tangu jeshi lilipochukua madaraka. Kwa mujibu wa mashirika ya ndani na ya kimataifa ya haki za kibinadamu, wanasiasa wa upinzani, waandishi wa habari na wanaharakati wa asasi za kiraia wamekamatwa na kutishiwa maisha. Niger ni mojawapo ya mataifa matatu ya ukanda wa Sahel pamoja na Mali na Burkina Faso yanayoongozwa na tawala za kijeshi baada ya mapinduzi yaliyotokea katika miaka ya hivi karibuni. Nchi hizo tatu zimejitenga na washirika wao wa jadi wa Magharibi na pia zimejiondoa katika Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Magharibi ya ECOWAS. Badala yake, zimeunda muungano mpya unaojulikana kama Alliance of Sahel States unaolenga kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati yao.
4: Na asante. Peter Mwangangi. Tovuti yetu ya BBC News Swahili pia ina taarifa mbalimbali, msikilizaji unaweza ukapita hapa ukasoma, ikiwemo hii hapa: Trump amefanya nini tofauti na Obama kuhusu Iran. Makala imekuwa hapo saa 5 zilizopita, lakini Trump huyu huyu amekosoa mwenendo wa Netanyahu nchini Lebanon. Taarifa hii pia inapatikana katika tovuti yetu. Siasa za Afrika zinavyo

0: jengwa kihuni. Taarifa hiyo pia unaweza ukaisoma katika tovuti yetu. Unazifahamu changamoto kuhusu mkataba wa Iran na Marekani? Pia imeandikwa hapa katika tovuti yetu. Lakini kwa nini tarehe ya mazishi ya Al-Khamenei imetangazwa sasa? Masuala ya kombe la dunia ambalo linaendelea kote duniani ni kwamba kwa nini mechi za kombe la dunia zinachelewa kuanza? Unaweza ukasoma hapa. Lakini ratiba, msimamo, matokeo, ukitaka kuyafuatilia na kuyafahamu zaidi unaweza ukasoma hapo. Lakini jinsi FIFA inavyovuna mabilioni ya dola katika kila kombe la dunia, taarifa pia inapatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Asante pia msikilizaji, umetuandikia maoni yako katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili, na nikukumbushe pia hapa matangazo haya yanakujia moja kwa moja. Asante kwa Mwalala kutoka Sepuka kule Singida, Tanzania, nafuatilia matangazo haya. Asante pia kwa Siza Kitego, Matanda Feni Masai, asante kutoka Uganda. Lakini pia Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdawa Sechuja kutoka Mabibo, Dar es Salaam, anasema mataifa ya G7 kwa Ufaransa, imani yangu mkutano huo utakuwa na faida. Lakini sasa nampisha Ive Buchana na habari za michezo. Twenze tu Ive.
1: Nam, Tunisia imemfuta kazi kocha mkuu Sabri Ramshi kufuatia kichapo cha timu hiyo katika mchezo wao wa kwanza wa kombe la dunia. Zaidi na Phyllis Mwate.
2: Naam, sasa Sweden ilipa Tunisia kichapo kikali cha mabao 5-1 katika mchezo wa kundi F uliochezwa Jumapili kwenye uwanja wa Estadio Monterrey huko Guadalupe nchini Mexico. Ripoti za baadaye zilidai kuwa Lamuchi alikuwa amefutwa kazi mara moja, lakini vyanzo vya habari viliambia BBC Sport kwamba kocha huyo mwenye umri wa miaka 54 aliongoza mazoezi siku ya Jumatatu. Hata hivyo, shirikisho la mpira wa miguu la Tunisia sasa limethibitisha kuwa mkataba wa Mfaransa huyo umesitishwa kwa makubaliano ya pande zote mbili. Meneja wa zamani wa Morocco na Saudi Arabia, Hav Reynard, ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu hiyo hadi mwisho wa michuano hiyo.
1: Nam, kukuongezea tu Phyllis ni kwamba kuondoka kwa Lamushi kunamfanya kuwa kocha wa kwanza katika historia ya kombe la dunia kufutwa kazi baada ya mchezo mmoja tu. Ni wakati ambapo kocha mkuu wa Iran Amir Galenoei anasema wao ndio timu inayoonewa zaidi baada ya kuwekewa vikwazo vya usafiri katika dakika za mwisho.
2: Nam, akizungumza baada ya timu yake kutoka sare ya magoli 2-2 na New Zealand usiku kwa Jumatatu, Galenoe amesema kwamba walitarajia kukaa Los Angeles usiku kucha na kufanya mazoezi ya kurejesha utimamu wa mwili siku iliyofuata, lakini waliambiwa mara baada ya firimbi ya mwisho kurejea mara moja kwenye kambi yao ya mazoezi nchini Mexico. Hapo awali Iran ilitakiwa kuwa na kambi yake mjini Tucson, Arizona kwa kipindi chote cha kombe la dunia, lakini walihamishia kambi yao Tijuana, Mexico mwishoni mwa mwezi Mei baada ya kukumbana na matatizo ya vifaa, usafirishaji na visa. Baada ya mchezo walituambia lazima muondoke mara moja, alisema Galenoe. Tulitakiwa kupanda ndege na kurejea kwenye kambi yetu kule Tijuana, na kwa kweli jambo hili limetutaabisha sana.
1: Miongoni mwa mechi zinazopigwa leo ni mechi ya kufa na kupona kati ya Ufaransa na timu ya taifa ya Senegal. Hii ni mechi ambayo itakumbusha mechi iliyopigwa wakati wa kombe la dunia la mwaka 2002 huko Korea Kusini, ambapo Senegal ilishinda Ufaransa 1-0. Jana timu ya Cape Verde ilifanya kazi kwa kuilazimisha timu ya Spain sare ya kutofungana. Uhispania ni mojawapo ya timu zinazopewa nafasi kubwa ya kubeba kombe hili. Barabara kabisa, serikali ya Ghana imewasilisha ombi la mapitio ya uamuzi wa Canada wa kumnyima visa kiungo wa kati Thomas Partey, huku kesi hiyo ikitarajiwa kusikilizwa mahakamani. Partey anatarajiwa kukosa mchezo wa kwanza wa Ghana wa kombe la dunia dhidi ya Panama mjini Toronto siku ya Jumatano baada ya kunyimwa kibali cha kuingia Canada. Matatizo ya visa ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 yanahusiana na kesi inayoendelea ya jinai nchini Uingereza. Partey alikana mashtaka 7 ya ubakaji na shtaka 1 la unyanyasaji wa kijinsia yanayohusiana na madai yaliyotolewa na wanawake 4 tofauti kati ya mwaka 2020 na 2022, na anatarajiwa kusimama kizimbani mwakani. Serikali ya Ghana ambayo imeuita uamuzi huo kuwa wa

0: Mabavu na usio haki hata kidogo, inatafuta ruhusa ya Pate kuingia Canada kwa muda mfupi ili kushiriki katika mechi za Ghana. Pia imeomba mahakama iamuru mamlaka za uhamiaji za Canada kumruhusu Pate kuwasilisha ombi jipya la visa. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana amesema nchi hiyo pia inatafuta njia za kidiplomasia ili kumpatia visa ya Canada mchezaji huyo wa zamani wa Arsenal. Na huo ndio mwisho wa makala ya sporti. Ni kushukuru sana Phyllis. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
1: Imetimia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa G7 kwamba afurahishwi na hatua za Israel nchini Lebanon. Viongozi wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda duniani G7 wamekubaliana kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza vita dhidi ya Ukraine. Kituo cha kupambana na magonjwa Afrika CDC chaonya kuhusu ongezeko la visa vya ugonjwa wa Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na leo ni siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika. Hii ni BBC.

0: Hii ni BBC na matangazo haya ni ya moja kwa moja ya jioni ya Dira ya Dunia. Msikilizaji, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali, kadhalika tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook, na pia tunasikika kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Kote uko utaandika tu BBC Swahili. Jioni hii uko nami Skola Kisanga nikiwa studio zetu za Dar es Salaam, lakini mwenzangu Nairobi ni Sarafina Robi. Kwa mujibu wa Pakistan, ambayo imekuwa ikipatanisha pande husika makubaliano ya kumaliza mzozo kati ya Marekani na Iran yanajumuisha pia kumalizika kwa vita nchini Lebanon. Hata hivyo, ukweli kwamba Israel na Hezbollah zinaonekana kutokuwa sehemu ya mazungumzo hayo unaibua mashaka kuhusu iwapo zitakubaliana na kutekeleza makubaliano hayo. Siku ya Jumapili, saa chache kabla ya kutangazwa kwa makubaliano kati ya Iran na Marekani, Israel ilifanya shambulio dhidi ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Taarifa zaidi na Ron Cliff Odit.
1: Shambulio la Israel kusini mwa Beirut lilikuwa zaidi ya kulipiza kisasi kwa shambulio la Hezbollah dhidi ya Israel. Israel ilitoa video ya kuonesha uharibifu uliofanyika kusini mwa Beirut kutoka kwa moja ya ndege zao zisizo na rubani. Hatua hiyo ya Israel pia ilikuwa kama ujumbe kwa Iran na Marekani kwamba mashambulizi ya Israel nchini Lebanon hayataisha, kwa sababu Iran imeijumuisha katika mpango wa makubaliano wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Siku chache zilizopita, katika eneo lilo hilo ambalo limeshambuliwa kwa bomu kusini mwa Beirut, wafuasi wa Hezbollah walikusanyika kuunga mkono upande wao katika vita. Bendera za njano ni za Hezbollah na rangi nyekundu, nyeupe na kijani ni za Iran, pamoja na picha za kiongozi mkuu mpya wa Iran. Hezbollah iliweka muziki pamoja na ujumbe wao.
2: Tunasimama na Iran hadi pumzi zetu za mwisho. Tunasimama na kiongozi wetu. Huu ni msimamo ambao hatutaubadili kamwe. Tunajitoa mhanga kwa ajili ya eneo la kusini na tunajitoa mhanga kwa ajili ya wanaume walio vitani.
1: Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeleta matokeo yanayobadilisha kabisa Mashariki ya Kati. Watu hawa wanashangilia sio tu Hezbollah, bali pia utawala wa Iran ambao umeimarika, uko tayari kwa kiasi kikubwa kufanya kila iwezalo. Na hiyo ni kwa sababu utawala huo umepitia nyakati ngumu sana. Shambulio la pamoja la Marekani na Israel, na walifanikiwa kupambana nalo na mpaka sasa wamesimama imara. Katika vitongoji kama hivi vya watu wenye mapato ya chini wanaunga mkono Hezbollah hapa Beirut, watu wengi ni Waislamu wa dhehebu la Shia kama walivyo Irani wengi. Katika mitaa hii ambayo sio mbali na katikati mwa jiji, wanaume wa eneo hili waliouawa walikuwa wakipigana na Israel na ni mashujaa. Sadala Yosef anasema vita vinahitaji mashahidi. Tunaomboleza raia, lakini ardhi hii inahitaji kafara, anasema. Lakini wengi katika jamii nyingine kubwa za Lebanon, kama Waislamu wa Sunni na Wakristo, wanazidi kuilaumu Hezbollah kwa kuingiza katika vita vya watu wengine, kwanza Hamas na sasa Iran. Huko Batron, kaskazini mwa Beirut, wanaangazia kombe la dunia, sio vita vya Mashariki ya Kati, wakirusha matangazo ya michezo.

0: moja kwa moja. Mji huu una idadi kubwa ya Wakristo. Vita hapa vinaonekana kuwa mbali nao, na wanataka kuacha hali iwe jinsi ilivyo. Mbunge wa eneo hili ni Gebran Basil, mmoja wa viongozi mashuhuri wa Kikristo hapa Lebanon. Lebanon ni nchi yenye matatizo mengi kwa sasa. Ni tatizo gani kubwa zaidi?
1: The continuous and endless
2: vita endelevu na visivyokuwa na mwisho tangu kuanzia kwa taifa la Israel mwaka 1948.
0: Unafikiri Hezbollah wanapigana kwa ajili ya nani? Je, wanapigania Lebanon au wanaipigania Iran?
1: Unfortunately, Hezbollah is fighting.
2: Hezbollah inapigana ikilinda maeneo ya Lebanon, lakini kwa bahati mbaya inafuata agenda ya Iran. Na hiyo ndio iliyoifanya ipoteze uhalisia wake na umaarufu.
0: Ukiendesha gari kwa saa kadhaa kuelekea kusini, utafika mji wa Tyre, karibu na mpaka wa Israel. Mji huo kwa sasa umesalia mahame baada ya miezi kadhaa ya mashambulizi ya angani ya Israel. Israel imejitetea na kusema kwamba inalinda miji ya mipakani, ikijibu uchokozi katika vita ambavyo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema ni vya Hezbollah na Iran na sio dhidi ya watu wa Lebanon. Watu wachache waliosalia Tire kama Khalil Motoka anasema si kweli.
3: All the civilians, they are Muslim.
4: Raia wote, iwe ni Waislamu, Wakristo ama Wadruze, wameuawa na Israeli. Unajua, miezi miwili iliyopita kulikuwa na siku moja waliishambulia Beirut. Mabomu 100 kwa wakati mmoja na saa moja. Imekuwaje? Unajua, anapozungumza hivi kwamba anaishambulia Hezbollah peke yake, swali ni Hezbollah ni nani? Hezbollah ndio watu wanaoishi hapa. Hezbollah haitoki katika nchi nyingine ama kutoka dunia nyingine. Kwa hiyo hajui maana ya Hezbollah.
3: He don't know what's meaning of Hezbollah.
5: All of this.
0: Yote haya ni mwendelezo wa vita vilivyoanza tarehe 7 ya Oktoba mwaka 2023 wakati Hamas iliposhambulia Israel kutoka Gaza, na hilo lilitokana na zaidi ya karne moja ya mzozo ambao haujatatuliwa kati ya Waarabu na Wayahudi. Katika miaka miwili na nusu iliyopita, viongozi wa nyakati tofauti wamedai ushindi wa aina tofauti ili kumshawishi yeyote kuwa wamefanikiwa. Hakika, swala la kujifunza katika miaka miwili na nusu iliyopita au zaidi ni kwamba suluhisho la kijeshi litaleta matokeo kama haya tu au hata zaidi. Lazima sasa kuwe na kitu kingine.
5: There has to be something else.
0: Kitu hicho kinaweza kuwa mkakati mpana wa kisiasa, lakini diplomasia inazidiwa nguvu na vita. Watu wa hivi karibuni kupoteza nyumba zao katika eneo la Tire wanapiga kambi ufukweni wakisubiri pamoja na dunia kuona jinsi itakavyokuwa kwa madhara ya dhana ya Marekani na Israel kwamba mashambulizi yao ya mabomu pekee yangeweza kuiangamiza serikali huko Tehran.
6: Ni taarifa yake Ron Cliffordit. Kwingineko ni kwa kituo cha kupambana na magonjwa Afrika kimeonya kuhusu ongezeko la visa vya ugonjwa Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean Kasea wa kituo cha kuzuia na kupambana na magonjwa Afrika CDC ameiambia BBC kuwa ana wasiwasi zaidi kuhusu ongezeko kubwa la maambukizi Kivu Kaskazini kuliko katika jimbo jirani la Ituri ambalo bado ndilo kitovu cha mlipuko huo. Awali mwenzangu la Kisanga amezungumza na mwandishi wa BBC Robert Kipto ambaye yupo nchini DRC.
7: Kwa mujibu wa shirika la kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC, imebainisha kuwa watu 782 wamedhibitishwa kuwa na virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengine 178 tayari wamedhibitishwa kufariki kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Hata hivyo, kuna ripoti za kutatanisha kuhusu maafa kutokana na Ebola, kwa sababu katika maeneo yaliyoathirika ya mashariki mwa Kongo kuna baadhi ya vifo ambavyo vinahusishwa na virusi hivi vya Ebola. Kwa hivyo ni vigumu sana kwa sasa kuweza kusema idadi kamili ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huu, kwa sababu kutokana na maeneo tuliyotembelea ya Ituri, mjini Bunia, katika eneo la Rwampara pamoja na Mwangubalu, tulifahamishwa kwamba kuna baadhi ya watu wanafariki nyumbani na familia zao wanalazimika kuwazika mara moja badala ya kuwapeleka kwenye vituo vya kuhifadhia maiti ili kufanya uchunguzi wowote ama kufanya uchunguzi zaidi. Kuambatana na idadi ya serikali, ni watu 178 wamefariki na 782 wameambukizwa na virusi vya Ebola.
8: Naam, Robert Kipto, pengine kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika, Afrika CDC, kimesema kwa nini kwa sasa hivi inaonekana ni vigumu zaidi kudhibiti virusi hivi vya Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikilinganisha na milipuko iliyopita?
7: Tumefahamishwa kwamba virusi vya Ebola aina ya Bundibujo ni aina mpya kabisa ya Ebola. Kumbuka kwamba kulikuwa na aina nyingine ya Ebola iliyojulikana kama Zaire, lakini hii

0: wana itikadi kali za kijamii ama utamaduni wao wanaifuatilia sana. Kwa mfano, mtu anapofariki wanaandaa sherehe, wanamtunza yule maiti, kwa sababu wanaamini kwamba mtu akifa sio mwisho wa maisha bali ni mwanzo ya safari mpya. Kwa hivyo mtu anapofariki katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, watu huchukua mwili yake wakamuosha, wakampapasa, wakimuimbia, wakamuombea, na hivyo kuweza kuweka hatari zaidi ya kusambaza ugonjwa huu, kwa sababu wataalamu wameonya kwamba mwili wa mtu ambaye amefariki ni hatari sana kusambaza virusi vya Ebola au virusi vingine vyovyote hapa duniani. Vile vile katika maeneo ya mashariki, kumbuka kwamba idadi kubwa ama asilimia kubwa ya watu ni maskini. Kwa hivyo hata kuwawezesha kujikinga inakuwa vigumu. Tatizo lingine ambalo linafanya janga la Ebola kuwa ngumu kudhibiti ni habari za kupotosha. Kuna habari nyingi nyingi zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinazoashiria kwamba ugonjwa huu wa Ebola haupo. Vile vile kuna waganga wa kienyeji ambao wako wengi katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ambao wanajaribu kuwatibu watu wanaogonjeka.
1: Ni mikakati ipi ambayo serikali ya DRC imeweka kitoa pamoja na jamii ya kimataifa kukabiliana na janga hili la Ebola, na serikali kwa sasa inasema nini? Mambo mengi ambayo umeweza kuyataja hapo yanayoleta kikwazo ama changamoto katika kukabiliana na kuzidi kuenea zaidi kwa Ebola.
0: Kuna juhudi nyingi nyingi sana zinazoendeshwa na serikali ya Kongo na washirika wa kimataifa kama vile shirika la afya ulimwenguni, shirika la MSF, shirika la WFP, ambao wote wamewatuma maafisa wao wa afya pamoja na wale wengine wa kujitolea katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ili kuweza kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huu na vile vile kujaribu kutoa huduma ya matibabu kwa walioathirika, mbali na kusaidia jamii ya maeneo ya mashariki kuwazika wale waliofariki na Ebola kwa njia salama ili kuzuia maambukizi zaidi. Lakini jana jioni waziri wa afya wa DRC alisema kwamba serikali ya nchi hii imechukua hatua zaidi, wataweza kuwatuma maafisa zaidi kadri wanavyohitajika katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ili kuweza kutoa matibabu na vile vile kutoa ushauri na saha pamoja na ushauri wa kitaalamu kwa wakazi wa eneo hilo ili kuweza kufahamu namna ya jinsi ya kuweza kujikinga na virusi vya Ebola.
2: Bila shaka msikilizaji, na kwingineko ni kuwa siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka tarehe 16 mwezi wa Juni kote barani Afrika. Siku hii hutumika kama ukumbusho ujasiri wa mtoto wa Kiafrika na inaangazia hitaji la kulinda na kukuza haki za watoto pamoja na kupata elimu, huduma za afya na kulindwa dhidi ya madhara. Kuangazia zaidi siku hii ya leo, nimezungumza na Christine Gatti Alphonse, mkurugenzi mkuu shirika la Safe Engage, anaanza kwa kuelezea chimbuko la siku hii.
3: Hii siku hutukumbusha yale ambayo watoto wa Soweto huko South Africa waliyapitia ama walikumbana nayo, ambayo yalikuwa mambo ya ukatili sana walipotoka kuongelea ama kupigania haki zao ya kutakupata elimu bora na elimu endelevu, lakini walipatana na ukatili mkubwa sana. Kwa hivyo hiki kisa ambacho kilifanyika huko 1976 ambacho kinaendelea kukumbukwa hadi leo, kwamba hasa watoto wanaweza kuongelea haki zao na wakazipata hata kama walipitia ukatili baadaye, tunaona kwamba elimu endelevu iliendelea kuzingatiwa huko South Africa. Ndio maana siku hii ina maana kuu sana kwa watoto na inaendelea kuadhimishwa kuhakikisha kwamba tunahamasisha serikali kuu ili kuhakikisha kwamba haki za watoto zimelindwa na zimetetewa. Mwaka huu hasa sana ni upatikanaji wa maji safi, usafi wa mazingira, na kwa hasa sana kwa mtoto Mwafrika. Usafi kwa mtoto Mwafrika ni muhimu, na pia si kwa mtoto Mwafrika pekee, kwa mtoto wote. Lakini sasa ukiangalia hasa sana mtoto Mwafrika, wakati mwingi hata wakati huu ambao tunasema kuna kiangazi kikubwa, hata kupatikana kwa maji safi yenyewe ya kunywa kwa mtoto Mwafrika inakuwa ngumu sana, hasa sana sasa kwa wasichana ambao wanahitaji maji mara kwa mara hata wakati wao wa hedhi. Napata kwamba maji na mazingira safi ni muhimu. So hiyo ndio kauli mbiu kuu ya mwaka huu.
2: Na siku hii inapoadhimishwa, ikiwa kwamba kuna masuala mengi ambayo yanaendelea haswa barani Afrika, ni yapi yanayoangaziwa tukizingatia mtoto wa Kiafrika?
3: Hasa sana saa hizi wakati huu tunaangalia kwamba watoto wengi wanapotea. Unapata watoto wametekwa nyara, watoto wameuzwa, watoto wametolewa sehemu nyeti zikauzwa. Jamani, watoto wanapotea tu.

0: kwa mara unapata kuna ukatili mkuu sana kwa unyanyasaji wa watoto. Kitu kingine kikubwa ambacho pia kinaendelea kwa wakati huu sasa ni kwamba watoto wengi pia hawapati elimu iliyo bora na endelevu.
1: Na ni sera zipi zinazofaa kuangaziwa au hata kutengenezwa upya kumlinda mtoto wa Kiafrika?
0: Sera ambazo zingeangaziwa hasa sana ni kwamba mtoto ahusishwe. Kusema mtoto ahusishwe ni kumaanisha kwamba mtoto anapohusishwa, unajua wakati tunasema mtoto wa Kiafrika si kiongozi wa kesho pekee, ni mshiriki muhimu wa maendeleo ya leo. Inamaanisha kwamba leo tukiwa na mtoto wa Afrika tumuulize kile ambacho angependa kuongelea ama kile ambacho angependa kifanyike kwa maisha yake, ataweza kuelezea vizuri. Kwa hivyo sera ambazo zinafaa kupewa kipaumbele ni kwanza kabisa mtoto kuhusishwa katika kila hatua inayomhusu yeye. Kisha sera za elimu jumuishi na elimu bora kwa watoto wote, ili kwamba kwa watoto wote tunamaanisha watoto wavulana, watoto wasichana na pia watoto ambao wako na ulemavu, waweze kuhusishwa katika kila hatua za elimu. Pia sheria na sera kali za kuzuia ukatili dhidi ya watoto. Ndio kuna sheria, lakini kuzifuata, hasa mtoto anapodhulumiwa, anapopitia ukatili katika sehemu tofauti tofauti, sheria haziko kali za kumsaidia mtoto. Kwa hivyo sheria zinapotungwa pia zifuatwe. Ningependa pia kusema kwamba tuwe pia na bajeti za kutosha, hasa serikalini waweze kuweka bajeti za kutosha kwa afya za mtoto wa Kiafrika. Mtoto wa Kiafrika anafaa awe ana afya bora, elimu bora na alindwe. Kwa hivyo bajeti katika kila serikali tolewe ambazo ziko za kutosha, ili kwamba watoto wafurahie na kunufaika zaidi. Sema hasa sana pia kulindwa kwa watoto mtandaoni. Sera kama kuna taifa ambalo bado hazijaweka sera kali za kulinda watoto katika mitandao, tafadhali waendelee kuwalinda watoto katika mitandao, maana watoto pia wanatumia mitandao kwa namna mbalimbali na kwa manufaa yao pia ya kimsingi ya kukua kama watoto.
2: Heri ya siku ya mtoto Afrika kwako wewe mtoto wa Kiafrika. Na jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia limekuwa likishuhudia ongezeko la idadi ya watalii, hali inayotajwa kusababishwa na mabadiliko makubwa katika muonekano wa jiji hilo ambayo yamekuwa yakifanywa katika muda wa miaka michache iliyopita. Mabadiliko katika miundombinu yamefanikishwa wakati uongozi wa meya wa kwanza mwanamke katika jiji hilo, Adanna Echebebe. Asli Gargalo amekutana na meya huyo mjini Addis Ababa na kutuandalia taarifa hii.
3: Addis Ababa sio tu mji mkuu wa Ethiopia, bali pia ni mji mkuu wa kisiasa wa Afrika na ni kitovu cha tatu katika masuala ya kidiplomasia duniani.
4: Bustani za kubarizi, barabara nzuri za magari na njia ya kuendeshea baiskeli, mashamba mjini, sehemu ya watoto kuchezea, miradi ya nyumba na mengine mengi. Hii ndio Addis Ababa ya sasa ikilinganishwa na ile ya miaka michache tu iliyopita. Adanna Echebebe ndiye meya wa kwanza wa kike wa jiji la Addis Ababa na ndiye nguvu iliyoko nyuma ya mabadiliko haya katika jiji linalofahamika kama jiji kuu la kidiplomasia barani Afrika.
3: Tunafanya jiji letu liwe la kijani zaidi, la kupendeza, safi na ambalo wakazi wanaweza kuishi vizuri.
5: Every morning I pray, I believe in God.
3: Kila niamkapo asubuhi mimi huomba na muamini Mungu, alafu napangilia kazi zangu za siku.
5: My daily checklist, then focus as per my priority.
4: Adanna alikuwa mwalimu wa chekechea, akawa wakili, kisha mwendesha mashtaka, alafu mwanasheria mkuu wa Ethiopia kabla ya kujitosa katika siasa. Anafahamika kwa bidii yake na ukakamavu kazini.
5: My father always.
3: Baba yangu alitaka niwe jaji, ndipo nilipojiunga na chuo cha sheria.
5: To be a judge. Then I joined law school.
4: Unafanya kazi masaa ngapi kwa siku?
3: Wakati mwingine saa 16 kwa siku. Wakati mwingine ni saa 14 hivi. Tunafanya kazi usiku na mchana. Sio kusema ni mimi peke yangu tu, ninaweza kusema kuwa kila mwanamke kuanzia mama yangu anafanya bidii sana na kujitolea katika jamii, lakini jamii huwa haiwatambui.
5: Valued properly in our community.
3: Kama meya wa kike hili nalifahamu vyema kabisa, na wajibu wangu sio tu kuongoza Addis, ili nataka kuwa mfano kwa wasichana wajiunge na siasa na kuingia katika uongozi wa daraja la juu, na kuonyesha kuwa wanawake wanaweza kuleta mabadiliko. Ndio maana ninafanya kazi usiku na mchana.
5: Proves that women can make difference. So, based on all this, I'm working day and night.
4: Mea Danich ananionyesha miradi ya jiji la Addis. Hapa nilipo kuna miradi ya nyumba za makazi ya wasiojiweza katika jamii, maeneo ya viwanda, ya biashara, hospitali na maeneo ya wasiojiweza kupata chakula. Ananieleza kuwa kwa kutoza ushuru zaidi matajiri wa mji, anaweza kupanua mji huu bila kukopa pesa kutoka nje.
3: Kupitia kufanya hivyo tumejenga makazi 1046 ya watu maskini. Tunafaulu vipi kufanya hivyo? Tunachukua pesa kutoka kwa matajiri.
4: Meya huyu wa 33 wa jiji hili anasema hamu ya kubadilisha nchi yake inatokana na azma ya kuleta maendeleo katika nchi ambayo kwa muda mrefu imekumbwa na mizozo ya kisiasa. Anawania kiti hiki kwa muhula wa pili wakati ambapo wananchi wanakabiliwa na gharama kubwa ya maisha, uhaba wa mafuta, changamoto za usafiri kama uhaba wa magari ya usafiri wa umma na wakazi waliondolewa na serikali katika makazi yao ili kupisha kupanuliwa kwa jiji.
5: Renewing the city is not simply an easy task.
3: Kujenga upya jiji sio rahisi, kuna changamoto. Changamoto hizi sio tu kwa wakazi, ila pia kwa serikali. Kwa sasa tuna changamoto, lakini kutakuwa na mabadiliko mazuri na ya kudumu.
5: You may face challenge, but permanently you make the city livable for all.
4: Je, unaona Addis Ababa itakuwaje katika muda wa miaka 5 au 10 ijayo?
3: Utakuwa mji bora zaidi kwa kuishi, sio tu barani Afrika, bali hata duniani kote.
1: Bila shaka msikilizaji, kwingine kwa ni kwa wakazi wa Cape Verde wanaendelea kusherehekea baada ya timu yao ya soka ya wanaume kuwashinda Hispania mabingwa sasa Ulaya kwa sare ya kihistoria katika mchezo wao wa kwanza wa kombe la dunia. Taifa hilo la visiwani ambalo lina idadi ya watu chini ya milioni 1 lilishangaza ulimwengu. Na sasa kuangazia zaidi kombe la dunia na mpisha mwenzangu, karibu Audit.
6: Moja kwa moja ni mkaribishe mgeni wangu wa leo, Shadrack Andenga. Vipi kaka?
7: Salama, mie mzima, buheri wa afya, hofu kwako.
6: Mimi niko salama kabisa, nafurahia mpira. Je, wewe umefurahia kombe la dunia mpaka sasa?
7: Hususan sisi wa Afrika. Tunafurahia sana. Kama ni uchawi, wakati huu unafanya kazi.
6: Umefanya kazi kwa sababu Cabo Verde, Cape Verde, jana bwana. Waliwezaje kuwazuia Uhispania ambao ni timu ambayo wengi wanaipiga upato kushinda kombe hili la dunia?
7: Nafikiri lisilokuwa linabudi pia, manake au Hispania si ndio mibabe ndio, na ukiangalia timu ya Luis de la Fuente ni vijana ambao waliwakuza tangia unapozungumzia walipokuwa na umri wa miaka 16, 17. Kwa hivyo walipopewa hatamu, tutazungumzia kama takriban miaka 4, 5 iliyopita, alibadilisha kikosi pakubwa. Mojawapo wa wachezaji wakongwe wale wazoefu walipowatema ni nahodha Sergio Ramos, wengi walimsuta, lakini angalia jinsi ambavyo kitengeza kikosi kile, vijana wadogo mno akina Pau Kubarsi. Amebadilisha kikosi pakubwa, lakini kumbuka hata makala aliyopita Morocco, angalau walionyesha ulimwengu jinsi ya kuwa kabako. Kwa hivyo Cabo Verde wakiwa Afrika wenzetu, kongole sana, wamefanya vizuri sana, na nimpigie makofi sana mlinda mlango Vosinia, manake ana hadithi ambayo ni ya kutia moyo. Hawa ni vijana na kisiwa kidogo kile, nafikiri takriban watu nusu milioni
6: pekee.
7: Na ukiangalia Vosinia anakuambia kwamba yeye alilelewa na nyanyake, babake amjui, mamake ambaye alitarajia sana aje angalau amtizame akicheza kombe la dunia hakuweza hata kulipa ada ya visa, waacha hata kumlipia nauli.
6: Umaskini mkubwa, lakini wanafanya vizuri sana katika mechi yao ya ufunguzi, na wakaweza kuwazuia Uhispania. Timu nyingine ya Afrika, Misri dhidi ya Belgium, wakatoka sare ya bao moja. Wengi walikuwa wanafikiria labda Misri wangelemewa katika mechi ile,
7: hata na kama si Omar Mamush na uchoyo wake, ilikuwa ni mechi ya Misri. Ukiangalia jinsi walivyokuwa wamejipanga, angalia Mohamed Atia katika safu ya kati, Mohamed Salah gumzo kubwa sana baada ya kuwa na msimu duni chini ya Arne Slot katika klabu yake Liverpool. Wengi wamemsuta sana, lakini angalia jinsi alivyojitokeza na kuonesha kwamba anapigania taifa. Aliwatengenezea nafasi kubwa sana wale ukiangalia kina wachezaji ambao waliweza kutamba katika mechi hiyo. Kwa hivyo niseme hata Ubelgiji ni kwa bahati tu walipata angalau alama moja. Ilikuwa ni mechi ya Misri kushinda.
6: Mechi ya Misri kushinda leo, kuna mechi nyingine ambayo watu wanasema lazima Afrika ishinde. Lakini matumaini ni madogo sana kwa timu ya Senegali.

0: kukutana na Ufaransa.
1: Hata kikwao kwa Kifaransa wanasema Le Bleu avec Lyon de Teranga. Nitakukumbusha labda mwaka 2002 kule katika taifa la Korea Japan, wakati huo akiwa na kocha Bruno Metsu, marehemu kwa sasa, kaunda kikosi na wachezaji ambao walikuwa nawajua wakati ule. Wengi wao wanacheza France Liga kule Ufaransa, akina El Hadji Diouf, akina Papa Buba Diop marehemu ambaye ndo alifunga bao la kwanza. Henry Camara, Michel unamkumbuka. Walikuwa wachezaji wazuri sana.
0: Bila shaka.
1: Aliou Cissé ambaye alikuwa alikuwa na hoda ambaye ndio alikuwa kocha wao. Kwa hivyo sidani hawa ni ndugu zao tu wale ambao walinafasika kupata nafasi za kwanza.
0: Kwa hivyo unahisi kwamba hao wanajuana vizuri na mchezo wa leo utakuwa rahisi kwa Senegal?
1: Senegal tena mimi naipigia upato. Maanake hawa mabingwa wa Afrika, hata kama kuna yule ambaye anaja mpira uchezwa uwanjani, tumalizane uwanjani. Tusimalizane ofisini. Tumalizane mchezo uwanjani. Na kama tulimalizana uwanjani, basi wao ndio mabingwa. Na tunaangalia kikosi ambacho kina uwezo mkubwa. Tukiangalia mashambulizi ya Senegal, Sadio Mane mzoefu, moja wapo wa kiungo ambao manahodha, natarajia sana waanzishe Sadio Mane, Ismail Assar wa Crystal Palace mzuri sana, na wamuanzishe Ilmane Ndiaye wa Everton. Bwana mdogo Ibrahima Ndiaye ambaye anatokea Paris Saint-Germain labda huenda akapata nafasi katika kipindi cha pili, manake anazidisha kunoga katika safu ya kati katika mashambuliaji, ni mbunifu sana.
0: Kwa wengi hii itakuwa ni Afrika dhidi ya Afrika, manake timu ya Ufaransa wengi huichukulia kama timu yetu tu ambayo inachezea kule Ulaya.
1: Si wengi huichukulia, ukweli usemwe, kama sisi Afrika kuna Ufaransa tumewasaidia sana, hususan Afrika Magharibi tumewasaidia sana. Manake ukitoa 80% ya hiki kikosi uambie basi fanyeni virudini mkacheze kwenu, Faransa atacheza na nani?
0: Kwa hivyo leo unachomaanisha ni kwamba leo tuweke shilingi yetu kwa Senegal.
1: Na tunaombea na tunatilia dua. Maanake hawa ni wenzetu, hawa barani Afrika siku zote tatamba. Barani Afrika siku zote tatamba. Kwa hivyo naipigia upato sana Lyon de Teranga ya Senegal.
0: Naam. Tumalizie tu kwa kuzungumzia mechi ambayo nyingine inasubiriwa sana kwa hamu kesho, DR Congo.
1: Wanasema Leopardi ya Bakongole. Hapa tu, chini yetu tu hapa, nafikiri kilomita kama hazitazidi 2000. Ukichukua leo basi pale River Road Nairobi, nafikiri chini ya masaa 48 utakuwa umefika. Na labda kama huna nauli utachukua trailer ile ya mafuta, watakubwaga huko. Leopardi ya Bakongole wanamtiani mkubwa. Lakini angalia zile changamoto wamezipitia kule kwao katika hali ya kufuzu, wakapitia zile playoffs na wakaibwa ganje, Nigeria wamepiga kelele, mataifa mengi tu kiwemo Jamaica. Lakini mimi nitasema kwamba ndio tukisema taifa lile ambalo tuko karibu nalo sisi wa Kenya ni hawa Leopardi ya Bakongole. Tunazungumzia wachezaji kama kina Aaron Van Bissaka, Yohan Wissa, wachezaji wazuri tu mno. Leo tutaimba Lingala Sukus.
0: Tutaimba Lingala kesho, lakini kumbuka michuano yote hii unaweza kuipata kupitia redio wa shirika wa BBC Swahili, hususan mechi ya leo usiku Senegal inapocheza na Ufaransa. Tufuatilie kupitia redio wa shirika wa BBC.
2: Asante Ron Clifford. Sasa hapo unakuta mtu anamshabikia Kylian Mbappe, lakini wakati huo anatamani Senegal ifungwe, basi tabu inakuwa tupu. Sarafina, unashabikia timu gani kwenye kombe la dunia?
3: Mimi ni wa Senegal scholar.
2: Oh, wewe ni Msenegali leo. Basi kila laheri sana usiku leo muweze kumuondosha huyu Mfaransa bwana. Lakini kesho Iraq anakipiga na Norway, itakuwa ni saa 7 usiku kwa huku kwetu, lakini pia na saa 10 alfajiri Argentina na Algeria, moja kati ya mechi nyingine hizi ambazo sijui itakuwa namna gani bwana. Sisi tunakuambia endelea kufuatilia kwenye tovuti yetu ya BBC ni Swahili, lakini pia ukurasa wetu wa Facebook, na saa 3 usiku usiache kutazama matangazo ya Dira ya Dunia. Msimamizi wa matangazo haya na Steha Mohamed, fundi mitambo Dar es Salaam Samuel Batenzi, Nairobi David Kinyanjui, lakini mhariri amekuwa ni Phyllis Mwate, mwenzangu ni Sarafi Nairobi, mimi ni Skola Kisanga. Asante na nikutakie usiku mwema, alamsik.
4: Ni BBC gahoza midyango ivugira Nairobi kuri metro 19.31 FM yagabinini no kuri internet kuri bbc.gahoza.com.

da kai hare-haren Lebanon idan har ana son yarjejeniyar su da Amurka ta yi nasara. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wata motar da suke kokonto a kanta a kudancin Lebanon sai dai basu bayyana takamaiman inda lamarin ya faru ba. Shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya buƙaci Isra'ila da ta dakatar da kudirinta na karɓe iko da kashi 70 cikin 100 na zirin Gaza, shirin da ya saba da ka'idojin yarjejeniyar da aka cimmawa a watan Oktoba. Shugaba al-Sisi ya gabatar da buƙatar tasa ne a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G7, inda ya